0: Giskaðu í gleðinni. K100.
1: Manstu þegar við fundum hvort annað?

0: It was almost love. It was almost.
1: Slagtor í hendinni og K100 í útvarpinu.
2: Allt er svo það á að vera í sumar.
1: K100.

0: Árbæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í mér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: einfaldlega betri.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Leikuverið Lotta sýni Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 og 5 í dag.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikhopurinnlotta.is.
3: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Evrópusambandið og stofnanalegir fyrirvara þess hafa aldrei veitt varanlegar undanþáur frá megin sviðum reglusafs sambandsins í aðildarviðræðum. Mörg ríki hafa hins vegar fengið sérlausnir á ýmsum afmörkuðum sviðum. Þetta kemur ljós við greiningu á frávikum frá reglusafni ESB sem vel flest aðildarríki hafa fengið í einhverju mæli. Lesa má málið í Morgunblaðinu í dag. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og fyrirverandi borgarstjóri, segir að ályktanir sem dregnar voru í skýrslu sem skrifu var árið 2014 í miðjum fjármagnshöftum sé enn í gildi. Mikill ábati myndi fylgja upptöku evru hér á landi. Hann gestur spursmála í þætti sem verður birtur klukkan 10 í dag, en þar tekst hann á við Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra í Kópavogi og hagfræðing málið. Hún segir að í umræðinu sé of mikið blínt á nafnvexti í stað raunvaxta og að með upptöku evru verði efnahagsáfallunum mætt með auknu atvinnuleysi. Þátturinn aðgengilegur á mbl.is klukkan 10. Á annað hundra manns komu saman á Berjaya hóteli á Héraði á Egilsstöðum í gær en hreyfingin Áfram Ísland hélt þar opinn fund. Var að ræða fjórða fund hreyfingarinnar sem best fyrir því að neyið verði ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst. Aðalsteinn Jónsson, fyrirverandi bóndi, benti í ræðu sinni á að mikilvægt væri að Ísland héldi áfram að gera samninga við önnur ríki og lokaði sig ekki inni í tollabandalagi. Þetta að lesa fundin í Mokkanum í dag. Síðdegis í gær fór fram íbúafundur í Ráðhúsi Reykjavíkur vegna innbrota hrinu sem geisaði fyrir mánuðinum í borginni. Þar fræddi Eyþór Víðursson sérfræðingur í öryggismálum fundagestu það hvernig byrja varast innbrot. Á fundinum tilkynnti Hildur Björnsdóttir borgarstjóri jafnframt að nágranna vörslu átak var í bígerð hjá borginni. Og Reykjavíkuborg metur nú hvort ráðast eigi viðhald á stúkunni við Laugardalslaug eða rífana. Borgin reynir að hafa hraðar hendur í málinu þar sem brýnt að fá niðurstöðu sem fyrst. Þetta segir Bjarni Guðjónsson, formaður íþrótta og útilífsráðs hjá Reykjavíkuborg. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Ásgeir Ingvason skrifar auglýsingamál í Mokkanum. Vísbendingar eru að íslenski auglýsingamarkaðurinn sé með rólegasta móti þessa mundir. Gunnlaugur Snær Ólafsson skrifar drónabann á Akureyri næstu helgi, en lögreglan mun þurfa að nota loftrýmið fyrir sína eigin dróna til löggæslu. Og löggulandið iðaða lífi í nótt en skráð voru 2 raf hlaupa hjólaslis en tilkynnt var einnig þjófnaðamál. Síðan var löggan auðvitað á vaktinni og hirti nokkra ökumenn sem voru að keyra undir áhrifum. Í dag verður stíf norðan átt á landinu en hægari vestan til rigning eða súld með köflum á norðurausturlandi en annars yfirleitt léttskýjað. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt í dag, smá skúrir framan að morgni en létti síðan til og það verður bjartviðri á morgun. Hittin í dag á landinu 10-15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjanum við erum Ísland vaknar í dag að miðvikudagurinn 20. og 9. júli
1: Og verslunum er helgin nálgast óðflug
0: Herðu, það náttúrulega bara, maður finnur einhvern veginn fyrir, það svona víbrar í loftinu
1: Veist þið það?
0: Já
1: Svona það eitthvað að gerast
0: Það eitthvað að gerast svona
1: Já, það náttúrulega að gerast eitthvað allt land og bara allir geta fundið eitthvað við sitt hefi
0: Þú ætlar að fara norður, ég ætla að fara á Suðurland helgina
1: Já, það náttúrulega mikið að gerast í Vestmannaeyjum og svo flúðir, má ekki glemma að gleymdum að tala þau ekki
2: Já, já, okay. akkurat, ég ætla að vera á flúðum
0: Þú ert svolítið í sumarbústa þar, já
2: Já, já
1: Já, það náttúrulega alltaf svo, svo yndislegt að koma á flúður Ég bara var þar í mörg ár Margitin kemur og það alltaf svona plus 5 stig hann harra þar heldur en alltaf
2: Akkurat, þetta það langt inn í landi Já. Og rigningin sem að ofta við ströndina nær ekki þetta upp yfir
0: Svo er það að flúða sveppir, maður ekki gleyma þeim
2: Nei
1: Maður ekki gleyma þeim, bestu sveppir á landinu Þannig bara þannig
0: Er það nóg að gera hjá okkur í dag hérna? Við ætlum að fara í alls konar leiki Svo er hann þannig að takk á morgun hins vegar Ég var að rugla því
1: saman Vá, það er bara að það er á morgun
0: Já, það er á 50
1: En í dag erum við að fara að gefa ferðatöskuna Við erum að vera að byrja því
0: Alveg
1: Og líka einmitt, svona maður þarf að fylgjast með næstu dag hjá K100 í allir dagskráni Við erum að gefa líka miða alls konar sem er að gerast á flúðum til dæmis
0: Nú, já Mér sjá Ásgeir þá einhvers staðar að leggja sér á flúðum
2: Gigiði
1: Og við erum líka eftir að draga út tvo miða á þjóðatíð
0: Verðum við okkur

0: í blöðin hennar morgunin og sjá svona hvað er að gerast í frétta fyrirsögnum heimsblaðana og við erum með morgunblaðið náttúrulega sjálfsögðina fyrir framan okkur sem er eina morgunblaðið á landinu í dag og það er náttúrulega verið að tala refaveiði til dæmis á forsíðu og svo er náttúrulega líka þessar undanþágur í Evrópusambandinu það er verið að tala það að það séu hafa aldrei verið varanlegum undanþágum veitt til landa við inngöngu en frávik í aðildarsamningnum við ESB eru ákaflega fá og það ítali úttekt og samanburður þessu í morgunblaðinu í dag
1: Það eru 13 látnir eftir jarðskjálfta í Japan segir hérna inn á Röven en 36 slasaðir þar af 7 alvarlega eftir þennan jarðskjálfta sem reiði við suðvestur Japan í gær og yfir 9100 manns hafast við í 506 rýmingastöðum og svo erum við að tala um jarðskjálftana hér
0: Jú, skjálftarnir í Japan voru 6,9 stærð sem er náttúrulega mikið
2: Wow.
1: Hvað var aldamóta skjálftin hérna stóra? Var hann ekki 6,9?
0: Nei, hann var 6, rúmlega 6
1: Já.
2: Og hann var alveg að þöndi allir fyrir því sko
0: Já, heldur betur, 7. júni
2: Ég man nákvæmlega, ég var stödd bara nýr lækjagötu og ég fann bara götun og hristast
0: Já, það sem mér fannst, fyrst að við erum að tala um það mér fannst vera svo merkilegt einhvern veginn og magnþungið það var þessi þögn sem kom allt í einu
2: Já
0: Það byrja alltaf að hristast svo kom svona þögn á, þú veist, það var tróðfullt
2: Já, allir að átta sig bara
0: Og svo bara, wow
2: Það er svolítið skemmtileg fréttinnina sem ég búin að vera að fylgjast með að það er Akureyringur sem að hann gafst ekki upp eftir að hafa talið flugfélagið EasyJet hafa svínað á sér samt við handfárangur og hann vann máli núna og það er svolítið skemmt að ég búin að fylgjast með þessu að þeir eru búin að vera að því að þessi þjónustu var sér seld út þá voru bara verktaka sem áttu voru að rukka fólk sem að ef var handfárangur og passaði ekki honni þá rukkaði áttu að skalla hverja tösku
0: rýmið þannig að það komast ekki tösku sem átt að komast, það komast ekki.
2: En ég elska svona fólk sem hættir ekki. Það gerir þetta kleift fyrir okkur að láta ekki svindla okkur.
0: Akkurat.
2: Bara til hamingju.
0: Og svo er náttúrulega hérna verið að tala hérna fund sem var á Egilsstöðum í gær, skuldir ESB ríkja falla á ungvið okkar og það var troðfullt á Egilsstöðum og ungt fólk hérlendis hefur aldrei haft fleiri tækifæri heldur en akkúrat í dag og samkeppnisstaða mjólkurframleiðslu mun veikjast með aðild að Evrópusambandinu. Þetta er það sem kom fram á þessum fundi í gær sem var haldin á Egilsstöðum.
2: Svo er bara Patrik Atlason hættur að gigga
0: Nú, veitu, hvað skeiði?
2: Nú veitum, þú vart alltaf inn í öllum fréttum þetta voru um allt í gæra þú manst ekki, veist ekki
0: neitt Ég sá að hann bara hættur að koma fram
2: Já, hann bara hættur að gigga
0: Já, ok
1: En er þetta ekki bara að vera að tala tónleikahald?
2: Nei, hann vill bara halda tónleika Hann vill bara að koma fram á tónleika sem hann að gera
0: Já, ok
2: Hann hættur að gigga svona bara
0: Kemur ekki fram í veislum
2: og tónleika sem aðrir að halda
0: Já, ok
2: Svona er þetta Hann ákveður bara hvað hann gerir við sitt líf
1: Ég komin til Perú hérna í mínum fréttum
0: Já, það gerast það
1: Þar hún Keiko Fujimori ef ég ber þetta rétt fram sem væntanlega ekki, hún ný forseti Perú Hún íhaldsamur og umdeildur stjórnmálamaður og sumir í óttast að hún eftir að feta í fótspor föður síns og stjórna landinu með harður í hendi en hún segir að hún ætli að beita sér gegn glæpum að það nú á þeim í Perú
0: Svo náttúrulega verið að tala það hérna vegna þessi dag klukkan 10 á mbs.is þá verður auka þáttur spursmála þar kemur Ástís Kristjánsdóttir og Dagur B. Eggjason saman þau ætla að ræða saman fjármags, höft og alls konar hluti varandi evruna þannig að það verið mjög aðeiklisvert að sjá hvernig niðurstaðan og þeim þætti verður í dag

0: Ísland Vagnar og við erum komin að staðin í dag í þessi falli miðvikudagur í dag og ég get svona frætt ykkur aðeins um það að við eigum eftir að hafa bara mjög góðan dag í dag þegar kemur af veðrinu og við erum nú oft að tala það að veðri skipta okkur miklu máli og til dæmis svona bjartara vestara hluta landsins það rigning fyrir austan og öllu austurlandi Akureyri, Egilsstöðum en það bjart að höfn það breytist oft veður sko höfn og norðan við höfn þar rigning en sól á sunnar og ég get ekki séð betur heldur en að við fáum bara meiri þátt að glennu hér á höfuðborgarsvæðinu svona upp á hádegi
1: já
0: þannig að það verði bara
2: þvílík glenna
1: þú verður þetta bara í korter en það verður mega glenna
0: nei það, já hún dugar ekkert í klukkan 6 en samkvæmt spanni en hún á að vera í hádeginu þannig að þetta verður bara ljómandi góður og falli út dagur hins vegar er skýjað og rigning á morgun á austanverðurlandinu og bjart á sunnanverðurhlutanum þannig að þetta er svona og svo fimmtudagurinn, það er bara sól vestan megin á landinu þannig að ekki ský nóðri á lofti, föstudagur verður líka bara alveg frábær.
1: Er helgin góð alla hjána?
0: Helgin virðist vera bara úrkomulaus á vestanverðurhlutanum en það rignir fyrir austan og það er líka þannig á sunnudeginum bjart veður og skýjað létt skýjað á suður og vestur helmingnum
1: Akureyri.
0: Þannig að það er svona alveg nei, Akureyri er þungskýjað og rigning þannig að það er raun og verður að segjast eins og er
2: að það verður best að vera á suður vestur
0: við unnum í veður lottóinu þessa verslamannahelgin að sakka þessu
2: samkvæmt þessu
1: akkurat.
2: En samkvæmt bara fyrrum veðurspám gegn tíðin á reynslu minni hérna okkar þá er nú ekkit alltaf að marka þetta þannig ég bara þannig manneski sem ég ætla bara að mæta og sjá hvað gerist, við getum ekki gert í þessu hvað sem er
1: veðurspár rætast stundum
2: klæða sér bara eftir

0: Ég hef nú oft verið að deila því með eitthvað sem að hvernig heimilislífið mitt vegna þess að María heldur mér algjörlega við efnið á alls konar hlutum mm-hmm. vegna þess að sko, það svona alls konar verkefni í húsinu sem þarf að gera og við höfum nú sko reynt að hafa það þannig að setja mál af stað og eiga svona sérstaka framkvæmda helgar sem eins og rómantist eins og það getur nú verið
1: og ég finnst það í alvörinni
0: finnst
1: mér finnst gaman ef við ákveðum heyrðu eigum við að taka til skúrnum ef við gerum það saman
0: Hvað finnst þið svona virkilega rómantist í það?
1: Þessi, þetta kannski ekki rómantist, þetta eitthvað sem við erum að gera saman Það snýst bara að vera saman og ákveða hluti og ekki að fólk geti ekki unni saman, hún, það alltaf það ræðilega
0: Nei, en sko, hún til dæmis alltaf beðja Þegar við fluttum inn í húsið fyrir 14 árum síðan eitthvað Þá lögðum við nýtt parkett og það voru svona listar settir á vegginn og svona Og ég neldi listana á meðan við voru að límast og neglarnir fór ekki alveg í bótt sko en neglarnir eru ennþá þannig að þú veist
1: Harandum lista Þessi, ég búin að tvær íbúður í gamla dag, þá var þannig við vorum að kaupa glæni íbúð, mm-hmm. keftum parkettið og ég man að akkur þú vorum að flytja þá voru ekki listandi til
0: sem átt
1: að fara, já, sem okay. að fara. Mm-hmm. og við sem okkur við setjum það bara á setna
0: Það fór það
1: Veistu hvernig þeir voru settir á? Þegar við fluttum Þá vorum við að fara að skila íbúðinni Erum það við getum ekki skila henni svona Setjum listana, fórum í aðra íbúð Sama gerðist þar
0: Með listana?
1: Mér langar að segja bíp listana En núna í húsinu var það þannig Það vorum við sérst með svona stóra lista sem þetta líma Mældum þú alla og settum það og vorum ekki múin að líma alla Það eru ennþá nokkri sem eru ólíndir sko, Ennþá nýjáum
0: síðan Það er alltaf einhvern veginn í svona Þú veist, einhver verkefni sem einhvern veginn bara
1: Maður gleymir þessu bara Maður verður bara samtinu þessu Þetta verður bara svona er þetta hús
0: Já, ég með svona plötu sem þarf að loka Fyrir sko rörin í bíl sko, sko Hún búin að vera að fara úr vinstri helmingu Fyrir hægri helmingu í 15 ár
1: Og ramastengla sem voru kannski brottu Það var það að kaup sér nýja Það bara ennþá bara ekki
2: Þegar ég flutti inn í íbúðina þar sem við búum núna Þá ákvaðum við að taka íbúðina algjörlega í gegn áður en að við flyttum inn Og við, þú veist, fyrir utan að mála þá settum við nýtt parkett og við settum nýjar hurðar og náttúrulega parkettlistarnir og allt þetta og við skiptum eldhúsinnréttingu, það kom reyndar svolítið seinna en síðan var eitt lítið mál sem að við hérna þurftum að gera við þurftum að leggja netkapal frá stofunni inn í svefnherbergi og þaðan í gegnum gólfið og niður í bílskúr út af bara aðstæðum sem að ég þarf á að halda og það þarf náttúrulega ganga almennilega frá þessu þannig að hérna við ákvaðum ok, við leggjum þessa snúru í svona lítinn stokk sem að liggur síðan bara með fram hérna veggjónum og eitthvað
0: listar
2: akkurat en við svo hugsaðum við klárum þetta bara hérna aðeins eitna við þurfum að leggja áherslu á aðra hluti núna nú eru komin hvað 6 ár síðan við fluttum inn í íbúðina og list hérna, snúran er ennþá ber og er alltaf að þvælast
1: og maður gerir ekki dísu nema með eitthvað komi eitthvað svona við erum að fara að flytja við erum að fara að laga bla, bla, bla, maður verður samtina öllu
0: þetta er frestunar áratana einhvern veginn sem að maður
1: og svo er líka maður verður bara fluttur
0: inn já þú bara fluttur inn skilur já, vera alveg með þá á hreinu þegar maður flytur inn að klára allt sem að maður þarf að klára
1: setið listana á
2: já, eru þá ekki minni líkur á því að maður sé alltaf að selja
0: nei
2: það veist, ef að listarnir er í lagi þá bara vill maður vera
1: það er ekki þetta listunum sem ég seldi sko

0: Þátturinn síðan í síðustu viku, hann er búinn hér á Suðvesturhorninu og við fagnum því að við erum Ísland vaknar á K100.
1: Jú, mikil ósköp, en áður við förum í fréttaefirritið, þá langar með þess að koma með smá fróðleik fyrir ykkur sem er mjög athyglisverður í þetta skipti. Vegna þess að vombatar í Ástralíu, það er eitthvað sem að þú kannski
2: þekkir. Hvað er það?
1: Það eru dýrategund í Ástralíu.
2: Það er dýr, já, vombatar.
1: Þeir framleiða saur sem er teningslagaður, vissu þau það? Og þeir nota hann meðal annars til þess að merkja yfirráðasvæði og lögunin hjálpar honum að haldast á steinum og trjábólum á þess að rúlla burtu.
0: Fyrir ekki alveg burt sér frá þessari frétt, mér finnst merkilegt að þú talir framleiðslu þegar að saur er hann að saur.
1: Já, þetta er framleiðsla. En þau eru nefnilega einu dýrin sem framleiða bæði byggingarefni og sjá sjálf stöflununa.
0: Byggingarefni?
1: Já, saurin þeirra er byggingarefni, þannig að þau nota saurin til þess að stapla upp og búa sér til reiður og annað. Og þannig ef þið haldið að Lego kubbarnir hafi verið í fyrstu, þá er þetta
2: Nei, nú ég bara að hugsa sko, færandi yfir á mannfólkið og hérna, við vorum alltaf í torkum í gamla
1: dag. Við skulum
2: ekki. Við höfum sett bara saurinn og búið torkum.
1: Nei,
0: ástin mín, það er eitthvað skrítin lykt
1: í þinni. Nei, það er svolítið öðruvísi í
0: skrítin lykt, það hefur alltaf verið vond lykt.
1: Við sjáum til dæmis bara eins og hrossa skítur og svona, það er bara góð lykt á honum. Ég meina, við sjáum þeir að vera að dreifa taði á tún.
2: Finnst þið það?
1: Ekkert eins gaman og gott að finna vor lyktina.
2: Sveitalykt.
0: Ég segi náttúrulega bara,
2: I love it.
0: Whatever turns you on.
1: Já, það er bara svona.
0: Klukkan eins og er að smella í hálfa átta, hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er verið að ræða þessar undanþágur sem er alltaf verið að tala sem að við ættum að geta fengið hjá Evrópusambandinu, en það er verið að taka það núna algjörlega í nefið í Morgunblaðinu í dag og það kemur að ljós að það er frá undanþágur frá reglusafni ESB. Það er ekki neinar undanþágur, varanlegar undanþágur, það eru breytingar og eitthvað svona.
0: En þetta er ekki alveg svart og hvítt, sko, vegna þess að það eru tveir hópar hérna í landinu, annar þeirra segir það eru klárlega til undanþágur, getur verið erfitt að fá þær, aðrir segja það eru engar undanþágur til. Hvor var það að trúa?
1: Lestu bara í Morgunblaðinu, það er verið að bera saman undanþágurnar.
0: Jón, við getum lesið báðar hliðar. Hvoru eigum við að trúa?
1: Það er bara verið, Mogginn er ekkert að finna þetta upp, hann er bara að taka saman hérna reglur sem hafi verið frávik frá.
0: Já, en af hverju á ég að trúa því frekar heldur en einhver öðru?
1: Heldur að Mogginn sé að ljúga hérna núna?
0: Nei, ég held ekki að neitt sé að ljúga mér, aldrei. Nei.
1: En það er bara...
0: Síðan er þessu haldið fram. Þegar ég hendið sinni í gervigrindina, þá fekk ég nú reyndar þar upplýsingar að það væru til einhverjar undan þá hann þær verið ekkit lægi ekkit á bóði hvers sem er,
2: sko. Ég
0: bara halda áfram að vera með í fréttaefirlitinu.
1: Já, ég ekki kannski taka það yfir.
0: Nei.
1: Við ætlum eins og vera að segja, það eru fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingvarsson er að skrifa um auglýsingamála. Það eru vísbendingar um að íslenski auglýsingamarkaðurinn sé með rólegasta mótið um þessa mundir. Mm-hmm. Og svo enn og aftur þá segi ég hérna, Gunnlaugur Snær Ólafsson skrifar um drónabanna á Akureyri um næstu helgi, en lögreglan þar mun þurfa að nota loftrýmið fyrir sína eigin dróna til eftirlits og löggæslu. Nú, talaðu lögguna, það var nóg að gera í löggulandinu, það voru tvö rafhjóla hlaupaslys í nótt og tvö þjófnaðamál, en hins vegar í dag verður stíf norðanátt á landinu, hægari vestan til, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi, en annars yfirleitt léttskýjað. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt í dag, smá skúrir framan á morgni, léttir til yfir miðjan daginn og verður bjart á morgun og hiti alltaf 15 stig. Ég verð bara að segja ykkur að sólsetur verður 19 mínútur í 11 í kvöld.
2: Er ekki annars bara allir hressir?
1: Við skulum bara ræða þetta í nóttir.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Við erum Ísland vaknar á K100 hér á eftir. Ætlum við aðeins að hætta okkur ofan í ESB pittin.
1: Við ætlum aðeins að skoða frá öðru sjónarhorni.
2: Nei, bara mörgum sjónarhornum. Þetta er ekki sé þau eru náttla tvö sem sjónarhorn. Það er bara annaðhvort nei eða já.
0: Já, af eða á. Hver á þennan sumarbústað? Já eða nei.
2: Það er svolítið svoleiðis. Við ætlum aðeins að prófa hvað getum talað um hérna.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Worklass.
4: Íslensk tónlist á K100.
5: Ég heiti Júlíðar.
6: Hæ, hæ, ég

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
4: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
3: Fylgist með á leikuverinlotta.is.

0: leikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið.

0: Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
5: Við viljum selja bíliðinn. Það er mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klettálsinn 2.

0: kaffi ekki smissa mér. Okkar dalur, nýr þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is. Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
1: Ísland vaknar í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: okkar á frábæru miðvikudegi sem er 29. júlí, síðasta vikan í júlí, ágúst framöndan verslunarmanna helgin í undirbúningi og við erum komin í stuði hérna eins og venjulega klukkan 7 hverjum einasta mótni en við byrjuðum á því að spjalla hérna klukkan 6 í morgun þegar við vorum að fá okkur kaffibollan og fara aðeins yfir stöðuna þá vorum við aðeins að ræða Evrópumálin og við gerum það stundum að við tökum svona smá spjall um þetta við gerðum þetta um daginn, vorum að ræða aðeins um Evrópumálin svona út frá allskins málum þá kemur Regína með eitt atriði sem að ég hafði ekki svona heyrt hjá henni áður
1: Nei.
0: Að því að hún búin að vera svona mitt á milli í þessu öllu saman
2: Já, ég bara hann að hlusta á alla aðila akkurat. Eins og maður á að gera
0: og hún hafði séð vídeo með Jóni Gnarr það sem að Jón Gnarr var að ég ekki búin að sjá þetta vídeo, þú kannski segir hverjóðs frá því
2: sko, mér fannst að það sem hann var að útskýra þetta svona á mannamáli þá útskýra hann segir svona, ok við líkjum bara, líkjum eins og við sem við séum að fara stefnumót og ef við þurfum að stefnumót, það þýr ekki þetta við séum bara að giftast við komandi
0: Nei.
2: Við erum bara að fara stefnumót og að tökum hvernig landi liggur og kannski fyrir við annar stefnumót og þá spyr fólk en, þú veist, en kostnaðurum við þetta það kostar allt saman en þá segir að við erum ekkit endilega kastis og glæ við erum að fá meiri upplýsingar svo við getum ákveða okkur hvort við ætlum að vera með þessum viðkomandi
0: Má ég spyrja á þessum tímapunkti inn í sögunni hér Má ég spyrja, sko
2: Þetta ekkit lengri saga, þetta bara
0: svona okay. En sko þá spyr ég, einhverja upplýsingar sem ekki liggja fyrir?
2: Öruglega, ég meni þú ferð á date, þú veist ekkit allt viðkomandi
0: Já, sko það, ég nefnilega búin að tala við vini mín og þeir eru búin að vara með þessari konu
2: Akkur þú þá fara með hann deitt?
0: Já, ég meina kannski bara, þú veist, ég meina maður þarf að tjekka á stöðunni
2: Það er nákvæmlega, það er forvitin og athuga hvernig hún er
0: Jú, en það var samt sko verið að vara með við ég ekki fara á þetta deitt vegna þess að hún eyði miklum peningum hún er með órásíu fjármálum og þú veist, og svona, hún er ekki ábyrgð
2: já,
0: til að kemur
2: en, að ég... Þá var ég forvitin, af hverju fórstu þú á þetta deitt?
0: Sko,
2: ég myndi svo... aldrei fara að deitt ef einhver myndi segja
0: hún er smá hot
2: Nei, þá myndi ég bara aldrei fara að það all... Já, hún er nefnilega, hún er girnileg
0: Girnileg? Ég meina, hún er bara, þú veist, hún er hot eins og eitthvað sagði
1: sko, Nákvæmlega,
2: þetta er forvitnin sem að rekur þig áfram
1: Mér finnst þessi líking í sjálfum sér ágæt
2: en, Mér finnst þetta bara skemmtilegt
1: En ég ætla að setja hana í aðeins annað samingi Þú ákveður, er það veltaði fyrir þér hvort þú eigir að fara á date með konu eða manni eða bara sem þetta einhverjum aðila sem að er nú þegar í nokkrum hjónaböndum
2: Já
1: Og þú svona veltir í fyrir hvort þú er að gera þetta en skilirinn eru þau, þú veist, áður þú ferð á date þá þarst að setjast niður og þú veist að ræða aðeins málin sko og þið þurfið að þið veltaði fyrir ykkur og talaði það hvernig hús þið myndi að kaupa ykkur
0: að fyrki að
1: og svo fyrir ekki auðlega mér að klára
0: okay.
1: svo kaupið þið húsið og farið að búa í því og svo þurfið að vera með svona hvernig eigum við að vera með fjárhæn eigum við að vera með sameiginlegan fjárhag og svo semjiðu það og svo gerið það bara þið stopnið bara sameiginlegan bankareikning og svo þurfum við að ræða eins og barneignirnar og allt þetta og hvernig hvað þá eignast með börn og svo ákveðið jú, við eignumst núna þrjú börn, prófum það og þau gera það
0: að það eru frávik af því
1: þegar að þetta er allt sem var búið þá er komin tími, já, ok förum á deytið
2: þannig
1: skil ég
2: já, sem er eitt sem svaraði þetta skemmtilega hann sagði, er þetta ekki bara eins og fór að deyta og spyrja hvað áttu maður börn? Og svaraði, herru, það er ekki til umröðum fyrir að förum að ræða sambúð áttu bara áfram að splæða það út og borðið nokkur ár áðeins ég segi hvað baggi fylgir mér
0: já, en Áskeið, þú ert í raun og voru að segja við erum búin að búa saman í 30 ár síðan að þú skulum bara taka það upp það var EES-samningur og þegar hann var gerur þá byrjuðum við að búa saman
1: já, já.
0: Og við erum búin að búa saman í 30 ár
1: já, það breytist náttúrulega lífislegt ef við tökum sambandið á næsta sk-
0: já, við þekkjum hvort annað mjög vel við erum búin að búa saman í 30 ár
1: já, já.
0: Við sváum að vísa ekki saman að herbyggi skilur við í þessari sambúð
1: nei.
2: Já, það var ekki alveg búið full
0: Nei, ekki búið að klára þetta alveg
1: Þannig að það var ekki hongi dóri og hverju kvöldi
0: Nei, en hérna við, þannig að það er í raun og það þarf sko, að fara á deytið, að reyna að rannsaka hvort það sé eitthvað nýtt, er í raun og ekki raunhaft vegna sem við þekkjum hvort annars og vel
1: Ég, það er minn skilningur á þessu sko.
2: Og svo segir ég þetta líka það er meira eins og þetta fara á deyt með mannesku sem 27 vinin eru búnir að deyta
1: Ekki séns

0: Ísland vagnar á K100. Gekkjaðu dagur í dag og það er komið að ferðartösku ævintýrun okkar.
1: Já.
0: Ertu með, hvað er í þessari ferðartösku?
1: Það er nefnilega, þetta er náttúrulega bara ferðartöska.
0: Mm-hmm.
1: Bara sem er sér mest svona frá extra.
0: Ok, rísastór.
1: Já, rísastór.
0: Ok.
1: Nei, svona,
0: hann þarf,
1: já, flugfreyðutöska og svona okay. Hörð, óslaflóð, þetta getið setið nú á K100.is
0: mm-hmm.
1: og í henni er alltaf sjálfsu extra tyggjó.
0: Mm-hmm.
1: Og kaffi frá kaffitár, drykkir frá ölgerinni, hraun frá góu og korni svona big cinnamon, eitthvað geggja gott sko þannig að við ætlum að fá rannsóttarspurninguna núna
0: já, ætlum að fá, ok, förum ég
2: að góðir hlustendur leggjiði hlustir
3: okay.
2: Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu
4: ég búin að bíða eftir þessu í allan dag
2: hér stjórnandi þáttarins
5: Reginu
1: Þetta nefnilega að blanda saman rannsóttarspurningun og ferðartösku K100 að sá eða sú sem hringir inn og veit svarið við spurningunum sem ég búin að undirbúa fær þessa ferðartösku með öllu gúmmilaðinu og það bara nú að setja þetta bara í töskuna og rúlinu með og þá ertu bara komin
0: alveg
1: sama hvert þú ert að fara hún fer með þér kannski þetta bara heima þér, mátt líka, það má ég man mér finnst alltaf gaman að vera heima hjá mér um verslunum hún helgina því að það var engin annar heima
0: það svo ert fyrir með partí fyrir Kópavog
1: já, ég með partí fyrir Kópavog fyrstu daginn, Kópavogin er svona lítið hluta, en allavega er þið til búin að heyra spurninguna
0: hvernig hljómar spurningin þegina?
1: Ég ætla að færa mig á flúðir
0: Já.
1: Af því að við erum það verið stór hátíð þar á verslunahelginu svo svo mörgum stöðum og spurningin tengist flúðum eins og flestir vita, þá er flúða svo uppreitt af stærstu fyrirtekinu sem er á svæðinu
0: Já.
1: En við hlið flúðasveppa er garðarkistun jörfi, þetta er svona flúðir jörfi
0: já, já.
1: Og þar eru gróðrús
0: já.
1: Og flúðasveppin er að rækta sveppi og nú spyr ég, hvaða tvær grammitistegundir eru ræktaðar við hlið flúðasveppa hjá jörfa það eru tvær grammitistegundir sem eru ræktaðar í gróðrúsunum sem eru mjög
0: Við hlið flúðasveppa
1: Já, þetta er bara allt saman á sama frímerkinu hana
0: Ok, 571-11-11 er síminn og við segjum K100 góðan dag
6: Góðan daginn, tómata og gúrkur
1: Nei, ekki alveg réttur
0: Gaman að
1: hefði rétt.
0: Já, ekki tómata og gúrkur K100, góðan dag
1: Veist þú svarið? Nei,
0: Nei hún vissi hér ekki Já, veist þú svarið K100, góðan dag
7: Já, góðan dag
1: Veist þú svarið?
7: Tómatar og paprika
1: Að sjálfsögðu er það tómatar og paprikur Þetta er náttúrulega bestu paprikurnar og tómatar sem koma frá jörfa og flóðum sko
7: Ístur betur
1: Er það ekki?
7: Já
1: Ég er nefnilega að kíkja alltaf á merki því að kaupi paprikur Ég kaupi þetta alltaf frá jörfa
7: Já, ég líka Ég er nefnilega að bjóða á flóðum að það er smá svinn
1: Bjóstu á flóðum?
7: Já,
1: það er ekkert svinn, þú bara
0: Þú
1: varst bara að hlusta á K100 á hárréttum tíma
7: Áfæmlega
1: En þú varst að vinna ferðartösku K100 eina af nokkrum töskum sem við gefum núna fyrir helgina Fulltaska af frábærum vörum frá extra tyggjói, kaffitár, ölgerinni, góu og korni
7: Æðislegt, takk
1: kærlega fyrir Hingra á línni
0: Þú maður fá að tala upplýsingar á því Og takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland vagnar á K100 Axel, eru fréttir framöndan? Kláriði þetta?
8: Ég er ready
0: Ok, við ætlum að gefa

0: skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Við erum Ísland Vagnar á K100, þetta var Jason Derulo að flytja lag sem heitir Want to Want Me hér á K100.
2: Jó, mikil ósköp og svona áður að við förum í fréttir. Það var þetta eitt enn í viðbót fyrir ykkur að ég veit að þið eru nöfnilega að bíða eftir þessu á hverjum einasta degi hvernig
3: leiðu ráðin, ég vakna, já, hugsa ég bara til þín
1: hvað skil það fyrsta, Jónas að kenna mér í dag
2: það fyrsta sem hann hugsa á mótnana er ég
3: er jaksinn
2: en sko, hérna það stendur í málningaverslunum það miði í málningaverslunum sem er ansi skemmtilegur það stendur eitthvað á þá leið karlmenn Við blöndum ekki fyrir ykkur málinguna nema við komið það með það skriflegt frá konun ykkur. Þannig að þú veist, þeir eru hættir að taka á móti óskum frá karlmannum blöndun og ákveðnum litum nema þessi samþykkt að konunni
3: fyrir. Já, það kemur alltaf tilbaka bara.
2: Mm-hmm.
3: Ok, skilji. Sniðið til þess
2: að. Og þess að vil ég segja konum í dag, ráð mitt til kvenna í dag, að þegar að konur biðja mennum að fara eitthvað út í búð og kaupa eitthvað gott, þá miklu betra að vera með annarkvort lista eða senda mynd Já. Þannig að gott sé definirað algjörlega niður í smæstu atriði vegna þess að ef hann fyrir út í búð og kaupir eitthvað gott, þá getur hann að koma heim með grilltöng og ofurdrykk og síðan loftpressu og 40% afslætti það miklu betra að vera með bara algjörlega niður nelt það hvað maðurinn á að kaupa í búðinni
1: Ok, þannig að bara senda hann með miða
2: Ég hef oft verið sendur út í búð Það farið nú bara út í búð og keiftu bara eitthvað gott Svo kem ég með þetta og þá hann náttúrulega Hey, af hverju varstu að kaupa þetta?
3: Já, namastu, þú veist, þetta er ekki 1900 eitthvað er lengur, sko Má sendur ekkit miða Nei, bara skilabóð.
2: Já, eða skilabóð, skilur
3: Já, ég gerir það
2: Og svo til dæmis eins og þegar ég fyrir búðuna Það það eitt sem að mér finnst þetta alveg skelfilegt Þegar maður kannski keyra gerruna í gegnum vestunum Og maður tínir ofan í Þú veist, maður tínir ofan í Herðu, svo tek ég eftir því Þegar ég kem að kassanum Það búið að fjarlægja það úr körfunni
1: Já.
2: Skilur
1: já.
2: Ég fullorðin maður
3: Þetta sem að gefa börnin sín
2: Akkúrat
3: Eitt gott ráð sem að eldri kona gaf fóreldrum að því að krakka þinn alltaf Má ég fá þetta Hún sagði bara já, sett þessu körfuna Svo tók hann brukur og börnin spurði aldrei eftir um það
2: Herðu fyrir ekki, ertu að líka mér sama við það?
1: Nei, ég ætla líka það sama við annað, Jón. Munið eftir spaukstofunni og boga á örvari, rónunum á Arnarhóli.
3: Hver mann
1: ekki. Bogi fór einhvern tímann út að vesla og kemur síðan tilbaka með fullan innkaupapoka og örvar fer að taka upp úr pokanum og hann tínir upp úr bjór, rauðvín, vodki, aftur bjór, hvítvín, rósavín, viski, koníak, samloka, brauð samloka aftur bjór rauð, samloka veitum fyrir ekki hvað ætlar að gera vallar hann að mat
0: Ísland vagnar í samstarfi við World Class orkusöluna og svefn og heilsu
4: Sumar útsala öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti húsasmiðjan
5: allt á grillið og í ferðalagið fjarðarkaup Einstök verslun.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
8: Skólatöskur fyrir námsmenn í öllum stærðarflokkum. Penninn Eymundsson.
9: Ég heiti

mbl.is. Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is. Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Klokkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Evrópusambandið og stofnanalegir fyrirvara þess hafa aldrei veitt varanlegar undanþáur frá megin sviðum reglusafsambandsins í aðildarviðræðum. Mörg ríki hafa hins vegar fengið sérlausnir á ýmsum afmörkuðum sviðum. Þetta kemur í ljós í greiningu á frávikum frá reglusafni ESB sem vel flest aðildarríki hafa fengið í einhverju mæli. Lesa má nánaru þetta mál í Morgunblaðinu í dag. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og fyrirrandi borgarstjóri segir að ályktanir sem dregnar voru í skýrslu sem skrifuð var árið 2014 í miðjum fjármagnshöftum séu enn í fullu gildi. Mikill ábati myndi fylgja upptöku evru hér á landi. Hann gestur spursmála í þætti sem verður birtu klukkan 10 í dag á mbl.is. Þar tekst hann á við Ástísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra í Kópavogi og hagfræðing málið. Á annað hundra manns komu saman á Berjaya hóteli á Héraði á Egilsstöðum í gær en hreyfingin áfram Ísland hélt þar opinn fund. Var að ræða fjórða fund hreyfingarinnar sem best fyrir því að neyið verði ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst. Aðalsteinn Jónsson fyrrverandi bóndi benti í ræðu sinni á að mikilvægt væri að Ísland héldi áfram að gera samninga við önnur ríki og lokaði sig ekki inn í tollabandalagi. Síðdegis í gær fór fram íbúafundur í Ráðhúsi Reykjavíkur vegna innbrotahrinu sem geisað hefur í mánuðinum í miðborginni. Þar ræddi Eyþór Víðursson, sérfræðingur í öryggismálum, fundagesti hvernig hægt væri að varast innbrot. Á fundinum tilkynnti Hildur Björnsdóttir borgarstjóri jafnframt að nágrannavörslu átak væri í bígerð hjá borginni. Og að minnst okkarstir 13 eru látnir og 36 slasaðir þar af 7 alvarlega eftir jarðskjálfta sem reiði yfir suðvestu Japan í gær. Yfir 9100 hafast við í rýmingamiðstöðum. Jarðskjálftin átti upptök sín á 20 km suður af Kumamoto, stærstu borg Japans, sem þriðja stærsta eyja Japans. Enn eru margir fastir í rústum verslunarmiðstöðar í Kumamoto sem hrundið að hluta. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Ásgeir Ingvarsson blaðamaður skrifar auglýsingamál. Vísbendingar eru að íslenski auglýsingamarkaður sé að breytast og sé með rólegasta móti þessa mundir. Gunnlaugur Snær Ólafsson blaðamaður skrifar drónabann á Akureyri næstu helgi en lögreglan mun þurfa nota loftrýmið fyrir sína eigin dróna og löggæslu. Og löggurlandið iðaði lífi í nótt, skráði eru 2 raflaupa hjólaslys og tilkynnt var þjófnaðamál. Síðan var löggan auðvitað á vaktinni og hirti nokkra ökumenn sem voru handteknir fyrir vímuefnaakstur. Það verður stíf norðanátt í dag á landinu, hægari þó vestan til, rigning eða súld með köflum á norður austurlandi, en annars létt skýjað. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt í dag, smá skúrir framan á mótni en létti síðan til. Það verður bjartviðri á morgun. Hittin í dag verður bylunni 10-15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
3: Ísland vaknar. Til að

0: Einar og velkomin að við tækjunum. Við erum með ykkur og setni hálfleikur hafin.
1: Já, við erum að hýta svolítið upp fyrir helgina og erum að gefa ferðartösku K100, við erum að gefa miða á flúðir og þjóðhátíði, hvað, þið verður bara að fylgjast með hjá okkur.

0: Við erum að og ég menna flúðir og höfðatíð, er það ekki besta veðurspáin?
1: Jú, Suðvesturlandi.
2: Suðvesturlandi, það verður rigning fyrir norðan eitthvað helgina. Suður hluti
0: ef að veðurspáin
1: rætist. Ég meina rigning og ekki rigning, ég meina það verður bara vonandi bara gott hjá öllum hvað sem að þeir eru á landinu.
2: Svo mamma náttúrulega ekki láta veðri fara svona með sig og láta stjórna lífi sínu.
1: Nei, nákvæmlega.
2: En það var alveg rosalegt í gær, Ásgeir, veistu það, kona mín, hún hljófst á brott í gær með Hannesi, besta vini mínum.
0: Hannesi?
2: Já.
0: Veitum síðan hvenær er hann

0: við erum með jólasveina húna á höfðinu í þættinum í dag þráttur að það sé röng árstíð en við ætlum að gefa og gefa og gefa og gefa
1: Minna, það passa svo vel saman, jól í júli
2: Jú, akkurat Og nei, nei, ekki jólin líka
1: Hugsa ykkur, titillin á sér lagi, það eins ójólalegt og hættir, nei

0: verslunumenn að helgina ætla ég að vera á flúðum alveg á útopnu.
1: Já, það verður gaman að fylgjast með þér þar vegna þess að flúðir eru náttúrulega mjög skemmtilegt svæði og er alltaf að vaxa meira og meira og byggjast upp. Og ég var nú hérna á svæðinu síðustu helgi og það kemur alltaf jafn mikið óvart þegar keyri í gegnum flúður. Hvað einhvern veginn, þetta orðið svona kósí svæði.
2: Þetta hefur alltaf verið svolítið kósí sko, svo verður bara með því að þetta svo gróðsælt.
1: Já.
2: Og síðan alltaf eru þau að halda upp og setja tíunda árið sem að flúður Vestló er, að þau eru alltaf verið svolítið sterkir á Vestlunarhelgina. Þegar svo mikið á sumum bústumanna, tjaldsvæði er alltaf á sko troðfullt, en allir, og svo hótel á svæðinu alltaf. Og síðan verður sérst að Þór Bæring verður meir sér í beinni húsutíku. Hann verður að veitingastæðan kaffi grund á milli 2 og 6 núna á fimmtudaginn.
1: Á morgun. Já, ok.
2: Til dæmis. En okkur langar svolítið að það er margt að vera og það til dæmis er singalong kvöld og quiz með jagvarni og vikastæ. Og það er núna á laugardagskvöldið með klukkan 8. Við nefnilega eigum miða á það fyrir hlustendur okkar. Og okkur langar núna að opna síman, ég er með örlitla.
1: Svo singalong quiz, það er svolítið, er þetta það svona sólslær, hvers samt eitt að lag?
2: Nei, ég sagði singalong og quiz.
1: Okay.
2: Það er ekki að saman.
1: Jó, en ég meina að þú getur verið með sko singalongi fyrst eitt lag og svo spurning úr laginu að þið.
2: Er þú það bara ringi jakkan og vikka og komið þessu hugmynd?
1: Hvað númur í hjá þeim?
2: Ég með það í símanum mínum.
1: 571 ellefu er þið langar á flúðir.
2: Hafið þið komið í félagsheimil á flúðu? Við þurftum að hugsa of lengi.
1: Ég sko, stundum hef ég verið að ná, ég man ekki alveg hvað ég gerði, sko.
2: Nei, veitir, þetta er ekta félagsheimili. Bara ótrúlega flott, slið og flott, þetta er bara svona, komin í sveitina.
1: Ok. 571 ellefu, Kávandra, góðan dag.
3: Góðan daginn,
1: hvað sé kællinn?
3: Bara gott.
2: Er stefnan sett á flúður helgina?
3: Ég verði bara næsta nágrann í Reykholti.
2: Þú verðir í Reykholti. Þá geturðu komist á singalongi og hvissi mér ég á vika. Ef þú getur svarað þess að einu spurningu fyrir mig.
3: Jú, þykja spurninga sko.
2: Þetta er rosalega öðvild spurning ef þú þekki Reykholti og flúður vel.
3: Já,
2: gott að það. Þetta
3: er tilbúin. Sjá hvað ég get.
2: Ok. Já. Hvað er póstnúmerið á flúðum?
3: Það er 800 og hvað var það?
1: Já,
3: fjórir. 804. Þegi?
2: Nei. Það er ekki rétt.
1: Hann fór það.
2: Ég trú ekki
1: þú finnir þetta ekki. Hann fór það.
3: Hættu þú yes, ég leggja eitthvað póst úr. Ég ekki senda henni póst.
1: Nei, löggu hættur
2: að senda póst. Nei, þetta bara maður á að vita svona.
1: Svona og bara að vera með þetta á hreinu. Gaman að heyri þetta hann minn.
2: En spurningin heldur sig. Hvað er póstnúmerið á flúðum?
1: Góðan dag.
4: 805.
2: Nei, krakkalínir.
1: Hvað er þetta? Hvað er póstnúmerið á flúðum? Það er ekki 805 og það er ekki heldur 800 og hvað sagði hérna?
2: Hann sagði 804.
1: Já.
2: Þau eru bæði mjög nálægt þessu, þannig séð, ef þið vitið póstnúmerið.
1: Þau eru nálægt þessu, þannig séð.
2: Já.
1: Þannig séð, já. Já,
5: það er stór spurning,
2: sko. Það veit engin póstnúmerið á hérna á flúðum.
1: Nei, veistu að það er bara...
5: Já, flúðum.
2: Flöðskum?
1: Ekki flöðskum. Það er nákvæmlega. Þetta greina þarf að vefja styrir fólki. Síminu 571-11-11. Hvað er póstnúmerið
2: á... Svona aðal póstnúmerið í þéttbílinu.
1: Gáðundra, góðan dag.
3: 845.
1: Kallinn búinn að ringja í
2: Það er nefnilega hárrétt 845 er póstnúmer í þéttbílinn og flúðum. Herrið, þú kemst þá á singalong kvöldið með Vigga og Jökvanni?
3: Það er aldrei að vita.
2: Já, þú verður bara að mæta, sko, og getur búið einu með þér.
3: Það er gott.
1: En hvernig vissur þetta? Ert þú bara að senda póst alveg hend út um alla koffagrundir?
3: Já, maður googlar þetta bara.
2: Herðu, ekki máli, þú þarf að hingra á línunni, en þið hlustendur sem er að hlusta við eigum tvo miði viðbót.
1: Ok.
2: Þannig að þið megi halda áhorma að ringja og við svörum ykkur bara svona off-air.
1: Og nú er engin spurning.
2: Nei, nú er engin spurning. Jú, ég kannski gerir svona auka spurningu, svona gamni, en neini, hringi ég bara, við meiri ég.
1: 71.

0: hluti á innan við 9 sekúndur. 9 sekúndur. Síminn 571. Húpa, húpa, maður, nú það 5 og 9.
1: Það má kannski kvekja á mér það líka. Svona getur allt gæst í beitúsinni ykkur kakafinn. En við erum bara gefandi hér út allt.
0: Koppagrundir.
1: Já, við erum búin að gefa flúðir, við erum að fara að gefa núna í 5 og 9. Gjafabréf í jarðböðun á Hraunsnefi, sem er ný jarðböð, sem er á sveitahótelun Hraunsnefi, sem er þetta svona, þetta er svona rúmlega klukkutíma frá bænum, rétt hjá Bifröst. Og ég með gjafabréf fyrir fjóra. Það er eitthvað bara fyrir fjölskylduna.
0: Aha.
1: Og þetta er yndislega fallegt og flott og ég er stefnað að vera þetta í lok ágúst. Ég ætla að fara að kíkja á þetta í höfum.
0: Síminn 5711 og eins og venjulega þá nefnir þú flokka og hlustendur eiga síðan að geta sér til einhver fimm atriði úr þessum flokki og innan við hvað eru segjum þetta margar?
1: Níu. Þetta heitir það 5 á 9, mástu?
0: Alveg rétt. Þeim
2: Og hann að blessa hann daginn.
0: Ertu til í þetta?
2: Já.
1: Já, annarska, ég ekki alveg til í þetta.
0: Ertu með reglurnar alveg og tandur syngja þér hennu?
2: Já, hún nefndi flokkinn og þá ég bara funnist út mér á 9 sekúndum
0: ef ég get það. Akkurat. Og allar tafir og tafs, það skemmir fyrir þið möguleikana, þú veist að því.
2: Já, alltaf.
0: Já. Ertu tilbúin reglina?
1: Nú ég tilbúin.
0: Ertu, þá bara setjum við klukkuna í gang. Nei, ekki
3: bara þetta smá stund á
0: skýra
3: þetta gerir þetta
0: á réttan takka. Ok, byrja núna.
1: Úti hátíður verslunarmannahelgina.
2: Inn með öllu vesl og hlúðum. Nei, pass.
0: Það vantaði þjóðháttíð í Eyjum, prinsfyllir í smátíð í Alkalækjaskógi.
1: Neistaflug, síldaræfndur, siglufyrði og alls konar.
0: Meira.
1: En þetta, þú reyndir þitt best og ég ána með þig.
0: Gaman að heyri þér.
2: Takk.
0: Þá er það K100, góðan dag.
4: Já, góðan
0: dag. Góðan dag, ég nærtur til þér líta.
4: Þetta er alltaf til líta.
0: Ok, þá setjum við klukkuna í gang.
4: Ok.
0: Húna.
1: Grænmeiti sem vex neðanjarðar.
4: Kartöfla, gulrót, rófa, radísa.
0: Það er bákfáð stósi.
4: Útilegustótt, plan, dýna, kotti, sæng.
0: Já! Wow!
1: Veistu þetta, þú byrjaði svo illa, wow. Ég held þetta væri búið.
0: Já, heyrðu, svo bara komið, þetta koma þremur síðustu sekundunum.
1: Hún tók loka sprettin.
0: Komið, sæla.
1: Þetta er eins og alvöru íþróttamaður.
0: Já, kemur inn og loka sprettinu með þá.
1: Veistu, ég var búin að afskrifa þau, elsku, vina. En þú gjörst samlega, komst mér skemmtilega óvart.
0: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Björk.
0: Hefur þú æft frjálsar íþróttir?
4: Nei, þetta
0: ekki. Ég myndi fara að drífi því bara.
4: Já,
1: þetta var rosaleg. Heyrðu, þú varst að vinna gjafabréf fyrir fjóra, getur tekið bara fjölskyldan með þér, í jarðböðun á hótel Hraunsnefi, sem er svona rúmlega klukkutími frá Reykjavík. Alveg glænýtt og flott.
4: Það var geggja, takk
0: aðeinslega. Hingraðu linnunum ætlum að fá allar upplýsingar um þig. Við erum Ísland Vaknar á K100.

0: Á sumrin þá er mann að lesa svolítið öðruvísi bækur heldur en venjulega vegna þess að það náttúrulega svona afþreyingartími margir taka með þessi bækur í ferðalögin erlendis taka flugið og síðan við bekkin við sundlögina og svona
1: Það er uppáhaldstíminn í lífinu
0: Það er náttúrulega bara ógeðslega
1: næs Setjast út, hvort sem maður erlendis eða bara út á pallinni út á svalir eitthva með góða bók Veitir það, það jafnast ekkit á þessa tilfinningu.
0: Ég sá Ragnar Jónsson var að haldi upp á 50 sammæli sitt daginn.
1: Já, ég skil ekki eftir, mér var ekki bóðið.
0: Nei, ég bara gat ekki mætt, það var nú eiginlega kannski stóðnamál.
1: Ég fekkst
0: þú bóð. Ég fekk bóð.
1: Og þú eru aldrei lesið neitt eftir það?
0: Jú.
1: Nú, ok.
0: Ég er búin að lesa, held ég, alla bækundarnas, sko, meira og minna. Upp úr og niður, en hvað ætla þú
1: okay, að segja okkur? Ok, myndir sem spurjið út í þeir, myndir alveg geta svarað mér
0: Þannig laga sko, en hvað er þú að lesa þessa myndir ekki?
1: Erði, ég sagði frá síðast að ég væri að fara að lesa nýja bók sem var kom út og ég fór og kefti mér hana Hún heiti Jakob eftir hana Saturamu sem finnsk kona sem býr á Íslandi og þetta eru bækur sem að þetta þriðja bókin í rauninni Hildur, Rósa og Björk og Jakob og þetta gerist í þessu fyrir og ég næstir í meira en hálunu með það hún byrjar mjög vel hún mjög spennandi og hún fer með mann út allt maður komin til Finnlands, maður komin til Noregs maður komin á Ísafjörð, maður komin í Reykjavík ég elska svona sögur sem að þetta gerist að kemur alltaf svona Finnlandi 2016 svo leysum að kaplan, svo kemur næsti kapli Ísafjörður 2024 æskili, fyrir svona fram að tilbaka sumið finnst þetta ruglingslegt en mér finnst þetta gaman, þetta bara eins og horf á bíómynd þá kemur þessi sena sem gerist þarna svo kemur önnu, og svo í lokin kemur allt sem að saman
0: hvað fjallar bókin?
1: Skipti það einhverjum bókin?
0: Já, það er svona bara
1: hún fjallar alltaf að það finnst lík
0: já
1: í laxeldistöð og þetta er bara, já, og þetta er sérst, og það blanda saman, þau eru sérst Jakob er sérst rannsóknar lögreglumaður sem er á Ísafirði
0: Íslandskur?
1: Nei, alls ekki
0: Lú.
1: Hann er finnskur
0: Hann er finnskur.
1: Og hún er Hildur er íslensk, þetta er allt sem að Jakob er búin að vera í öllum bókunum sko.
0: Já,
1: þetta er

0: ég var að segja þetta, sko, nútíminn er sem sagt sakamálið mm-hmm. og síðan alltaf fáum við alltaf að vita hvað er að gerast baku hvern karakter
1: Já.
0: Og þannig komið að Jakob, nú fáum við að vita meira hans sög,
1: mm-hmm.
0: skili
1: Skemmtileg.
0: Svo lesið lífið, manstu, drekkert
1: Svo kemur ykkur á fortíðinu að gera allt veitlust
0: Það eins og alltaf, er það ekki rétt En næst alltaf ég lesa Ragnar Jónasson, mínstu bókinn

0: Ísland vaknar á K100 klukkan að smetla í hálf níu og Axel er komin hérna með sjóðandi heitar fréttir hans okkur.
1: Já, ég segi nú kannski ekki sjóðandi heitar en þar eru náttúrulega hluti af því sem er að gerast í fréttunum í dag og það er náttúrulega með þess að fyrirvara og undanþáur sem er alltaf verið að tala í samtali við Evrópusambandið. Nú kemur það í ljós að Evrópusambandið og stofnunarlegi fyrirvara þess hafa aldrei veitt varanlegar undanþáur frá meginsviðum reglusafnsins og það er verið að taka þetta saman allt saman í Morgunblaðinu í dag og það er bara byggt á staðarindum og gögnum frá Evrópusambandinu. Síðan er Dagur B. Eggertsson, hann er að berjast fyrir evrunni alveg með kjafti og klóm. Hann ætlar að mæta, hann er henni Ásdísi Kristjánsdóttur frá í spursmálum í dag. Þau ætla að ræða saman skýrslu sem hann var gerð 2014 en Dagur segir

0: hrinu sem hefur geisað í mánuðinum en Víðir, Eyþór Víðursson sérfræðingur í öryggismálum, hann kom fram á fundinum og svo ætlar Hildur að setja í gang nágranna vörslu átak í borginni og það sem sagt eitthvað sem kynnt núna næstu dögum Það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag Það Ásgeir Ingólfsson sem skrifar auglýsingamál Það eru vísbendingar að íslenski auglýsingamarkaðurinn sé svona með rólegasta móti þessa myndir Margt að breytast HM til dæmis var undir væntingum í auglýsingasölu svona almennt á hins vísu og eins líka hefur þetta áhrif til dæmis hérna heima Evrópu söngvakeppnin var ekki í ár og það þýtti að það var minna af auglýsingum í gangi Já, minni stemming í samfélaginu og annað þannig að þetta hefur alltaf áhrif á svona andlega líðan þjóðarinnar þegar eitthvað skemmt þetta í gangi Hinn greinin eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson sem skrifar drónabann á Akureyri næstu helgi en lögreglan mun þurfa að nota loftrýmið fyrir sína eigin dróna til löggæslu
1: okay.
0: og það raun og svolítið nýtt að lögreglan farin að nota dróna svolítið mikið í eftirlit og löggæslu það verður stíf norðanátt í dag Ásgeir þannig að þú voru að fara varlega á bátnum það verður hægt vaxandi hins vegar sunnan en rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt léttskýjað en á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt í dag smá skúrir framan á morgni en það létti síðan til frá hádegi og eitthvað fram eftir degi það verður bjart verið á morgun og alltaf 15 stiga hiti
1: og vestlunar verður algjör góð
0: akkurat það má gera ráð fyrir því sólsetur í kvöld verður 19 mínútur í 11
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Í og keik bæði ósjón, við erum Ísland vaknar hér á K100 og hérna framundan Daldið áhugaverð skilaboð,
1: Já, Regina. Ég fekk nefnilega áhugaverð skilaboð send til mín núna í vikunni
0: Já, frá konu sem var hlusta mikið á okkur
1: Já, og ég ætla að segja ykkur frá það því mér finnst þessi skilaboð sem hún ákvaða að senda mér
0: Já
1: Minnst þessi maður, gjörsamlega neglaði þetta

0: leikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
4: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
5: Leikurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 og 5 í dag.
6: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
5: Fylgist með á leikurinnlotta.is.
7: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: sánur og innfraklefar. Normex.is
1: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.

0: Og það er miðvikudagur fyrir Verslunarmannahelgi og maður er farin að finna fyrir því að það eru margir farnir bara að komnir bara á veginna og farnir með hjólísinn sinn eitthvað út á land sko.
1: Já, það er bara margir náttúrulega að taka sumufríði sitt í kringum Verslunarmannahelgi undan að eftir lengja þess helgina og það er svo margt að gerast út allar trissur sko.
0: Og heldur betur
1: eins og við vorum að gefa hérna fyrir í dag á flúður Verslunarmannahelgina svo eigum við ennþá eftir að draga út Facebook-leikin í þjóðatíð við eigum ennþá meða á hérna þjóðatíð út í eyju
0: Það er búið að vera svolítið að ræða það er núna undarfæri vegna þess að eins og fræktir orðið að þá eru hérna konur sem fá góð ráð hjá körlunum sínum klukkan 8 á hverju minnasta mótni
2: Hjá körlunum sínum?
0: Nei,
2: bara hjá innum
1: körlunum kalli
0: Já, í jaksanum Það eru góð ráð til kvenna
1: Já, ég fekk nefnilega skemmtileg skilabóð sem komu úr óvendri átt
0: Nú, viltu segja mér aðeins frá því, hvað er það? Eitthvað sem við getum notað í þáttir?
1: Ég nefnilega spáði að segja frá því að kona þín, Maria, sem ég nú þekkti nú áður en ég vissi var með þér Hún sendi mér skilabóð sem henni fannst bara nauðsröð að allir fá að hlusta á og ég ætla aðeins að segja þetta
2: Já, hún er ekki, alla jafna ekki droslega hrifin af þessum ráðum sem að ég segir að gefa
0: Þetta er svona Empire Strikes Back
1: Já, þetta er ekki veit sko Nei, mér fannst, við erum sammála því Hún sendi mér þetta var maður sem var að tala og hann er að tala til annara kallmann, hann er ekki að segja þetta við konur
0: Nei
1: Hann er að segja, kallmann, hlustið á mig Ef, að því að margir kallmenn eru alltaf að kvarta yfir því að konan sé að tuða
0: Nei, konan er að tuða yfir því að sokkandi
1: sé það Má ég klára þetta? Á... Konur tuða, segja þeir, að þessi að gangtu frá skóniðunum gangtu frá í eldhúsinu, taktu upp sokkana allt þetta sem að þið kannist örgla allir
0: Settinu,
1: við
0: setuna.
1: Og nú er ég að tala ykkur strákar og líka ykkur hlustundur hérna úti En hann segir, strákar, að því hún tuðar, þetta er ykkur að kenna Sko, þið getið lagað þetta Þið getið allir lagað Ef þið viljið að konan hætta töða Veitir þið hvernig getið lagað þetta Með því til dæmis að laga þessa hluti sem hún er að byggjum Til dæmis að bara ganga frá skónum Hinn er í gangi Ganga frá í eldhúsinu, taka upp sokkana Bara einbytti ykkur af því Í dag ætla ég að einbytti mér Að gera þetta því þá er ég að hugsa konuna mína
0: Já, ég er nú ekki alveg sammála þessu
1: Ég er það býti Og svo leið, og hvað þegar gerist þegar þið hugsið þegar þið komið inn Og hugsið að já, hún hérna, kona mín sagði Að henni langar að ég gangi frá skónum mínum Býti hvað gerist þegar þið byrja að gera þetta og ganga frá Þegar þið hættir
0: Það er svolít
1: Heyrðu þetta, það bara hætti allt
0: Það hætti bara allt að töða Hvernig líst þér á þetta, Jón? Mér finnst þetta að vera þetta er svona popular politics
1: Nei, viti, ég verð líka að segja
0: eitthvað Popular politics
1: En vitið þið af hverju konan er að tuði ykkur?
0: Nei
1: Því það er bara tómt
2: Það er vegna þess að henni finnst óþægilegt að ganga á gólfinu þegar henni hefði tóbak á gólfinu
1: Nei, henni finnst hún tuðar í ykkur, elskur strákar mínir af því að hún elskar ykkur leið hún hættir að tuði ykkur þá eruð þið búin að missa hana Nei, ég er ekki meina þetta þannig
0: Nú.
1: Ég er meina að þið bara lægi þessar hluti sem að ykkur finnst hún lýsa að tuða gæslöpum minn þá verður allt mikið betur þá verður hún afslappari og þá er hún bara líkari konuna sem þið kynnust
2: Eða prófa þetta, Jón? Þú getur alveg testa þetta og sé hvað gerist
0: Já, ég kann nú vel við tvið sko.

0: Við erum búin að senda fullt af
1: hlustendum og...
0: Nei, hvað sagði
1: hann? Hann sagði ekki neitt.
2: Þetta kom alveg óvart.
1: Það var neðrið það eins og sagði
0: þetta. Nei, takk fyrir, ekki stúdíónu.
1: Við erum í litlu stúdíó.
2: Þetta kom svo alveg gessamlega óvart.
1: Þetta var gótt tóntum.
2: Ég hafði bara enga stjórn á þessu.
0: Ok, svona kemur ekki óvart.
2: þetta var bara svo
1: og sérstaklega því við erum að fara að draga hérna úr Facebook-leik K100 og Þjóðtíðeyjum.
0: Það er fartalvert núna. Bara að gefa fullt af okkar viftum núna miða og flúðir og alls konar skemmtanir
1: og óþjóðtíð gá mínu vikunni en það er eftir að draga úr við vorum með Facebook-leik líka það er sérst Instagram og Facebook nú er komin eftir að draga úr honum fullt af fólki mörg hundruð, bara, ég ætla að vera að segja mörg hundruð þúsund
0: mörg þúsund,
1: búin að skrá sér til leiks og við eigum nefnilega ennþá tvo miða í dalinn tvo miða í dallinn á svona bíl og tvo hérna gæðabeg fyrir tvo á vöruhúsi sem er geggjaður veitingastæður í Eyjum.
2: Það er dallurinn og út að borða.
1: Já, það er nú bara þannig og ég sko, ég veit ekki hvernig ég að fara þessu, ég þarf eiginlega bara að setja þetta í svona eitthvað
0: svona. Við snúum bara, notum bara hérna snúningsgreiðin
1: okkar. Ef að nota lukkuhjóli.
0: Já,
1: notum lukkuhjóli. Notum lukkuhjóli sem er hérna inn á samfélagsmiðlunum, ok? Að því fólk veit sem við draugum út á Facebook kemur aldrei neitt
2: lengur. Ok, og svo
1: Viti, ok. Herðu, ég er búin að velja hérna eina. Það er ein sem kemur út.
2: Þetta var svona flott lukur.
1: Nei, þetta er strákar. Við erum búin að fara út af spórunni. Ok, ég er með komið vinningshafa.
0: Ok.
1: Hún heitir Guðrún Drífa Egilsdóttir og svolítið skemmtlegt sem hún skrifa hérna við fæsluna sína. Hún skrifa hérna, ég myndi bjóða elskulegum ástmanni mínum, honum Sigþóri Karli Þórssyni, en hann hefur aldrei komið til Eyja.
0: Falleg.
1: Mér þetta svolítið falleg og ég ætla bara núna að senda henni Guðrúnu Drífa Egilsdóttir skilaboð um það að hún hafi verið svo heppna sem að við fengið þetta og nú getur hún búið þessum elskulega ástmanni sínum, hún er Sigþóri Karli Þórssyni á date til Eyja með sér. Þið verður bara að fara að redda ykkur pössu, krakkar mínir.
0: Innilega til hamingju.

0: Þá erum við komin í mars, klukkan alveg að vera nýju frétti framöndan hjá okkur og meiri hátta morgun að baki að búa að vera ýmislega að gera það að búa að gefa svo mikið líka núna þessa dagana erum við náttúrulega með að gefa gírin alveg á fullu
1: Akkurat
0: Og heldum áfram hér á morgun og hinn
2: Mista þetta svo einn til að vera í gefa gír
0: Það er gefa gír
1: það er gaman að gefa
0: Þið sá við náttúrulega verum að gefa hérna þjóð síðan það já, var nú ekkert smá gaman
2: Og flúður vestló og við höldum áfram núna alveg fram að helgi og ferðataska K100 er enn bara í öllum þáttum
0: Svo Eyvi Kristján sjá okkur á morgun
2: Eyvi kallinn allar að mæta til okkur, það svo flott Hann átti nú þátt í mörgum þjóðtjóðlegum í den
0: Kemur hann ekki með gítarinn?
2: Ég veit ekki, á ég heyri
1: Já, svo erum að koma með gítarinn og taka smá
0: Eitt og eitt, svona, skemmtilegt lag Eyvi skemmtilegt
1: Algjörlega
0: Herru, sjáumst á morgun
3: Ísland vaknar Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki
2: Einn bolli Nei Ef við slúðrinu Ég get ekki sagt það Kaffitá
0: Okkar meyjar, okkar peyjar Okkar út í eyjar Okkar miðasal er hafin Okkar drullaðir í dalin Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
3: Blík Bistró Við bæjarmörk Mosfellsbæjar Ekki bara fyrir golfara Blíkbistró.is
4: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi
5: Vertu áhyggjulaus í sumar Láttu okkur sjá bókaldið Þrjúskref bókaldsþjónusta Þrjúskref.is
6: Hreppamjólk Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
7: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís. Arcteryx, Patagonia, Marmot, Rapp, Skarpa, Jetboil, Otlo og Vot. Fjallakofin gerir útivistina betri.
8: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
0: Klokkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og fyrirrandi borgarstjóri, segir að ályktanir sem dregnar voru í skýrslu sem skrifu var árið 2014 í miðjum fjármagnshöftum séu enn í fullu gildi. Mikill ábati myndi fylgja upptöku evru hér á landi. Hann gestur spursmála í þætti sem verður birtur klukkan 10 hér á eftir, en þar tekst hann á við Ásdísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóra í Kópavogi og hagfræðingu málið. Hún segir að í umræðinu sé allt of mikið blínt á nafnvexti í stað raunvaxta og að með upptöku evru verði efnahags áföllum mætt með auknu atvinnuleysi. Við minnum á að þátturinn aðgengilegur á mbl.is klukkan 10. Á 100 manns komu saman á Berjaya Hotel við Héraði á Egilsstöðum í gær er hreyfingin áfram Ísland hélt að opinn fund. Var að ræða fjórða fund hreyfingarinnar sem best fyrir því að nei verði ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst. Aðalsteinn Jónsson fyrirrandi bóndi benti á í ræðu sinni að mikilvægt væri að Ísland héldi áfram að gera samninga við önnur ríki og lokaði sig ekki inn í tollabandalagi Evrópusambandsins. Og síðdegis í gær fór fram íbúafundur í Ráðhúsi Reykjavíkur vegna innbrota hrinu sem geisað hefur í mánuðinum í miðborginni. Þar ræddi Eyþór Víðursson sérfræðingur í öryggismálum og fundargestir voru fræddir það hvernig mætti varast innbrot. Á fundinum tilkynnti Hildur Björnsdóttir borgarstjóri jafnframt nágranna vörslu átak. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Ásgeir Ingvarsson blaðamaður skrifar auglýsingamál. Vísbendingar eru að íslenski auglýsingamarkaðurinn sé með rólegasta móti þessa mundir. Gunnlaugur Snær Ólafsson fréttamaður skrifar drónabann á Akureyri næstu helgi. En lögreglan mun þurfa að nota loftrýmið fyrir sína eigin dróna til löggæslu. Og það verður stíf norðanátt í dag á landinu en hægari vestan til rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars léttskýjað. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt í dag, smá skúrir fram eftir morgni en létti síðan til og það verður bjart á morgun. Hitinn alltaf 15 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
10: K100

Larsson og Les Live hér á K100 á þessum geggjaða degi komið sæl. Partístjórinn með þér til klukkan 10. Framaðinni Kristínu Sif. Það komið 29. júli í dag. Ég hugsaði ykkur, það er að koma mánaðamót. Það er bara einn mánuður eftir af sumrinu þegar mánaðamótin koma og það er eins gott að nýta hvern einasta dropa af því sem að íslensk sumar hefur upp á að bjóða. Júlimánuður var nú ekkit spes en eigum við ekki að treysta því að ágústmánuður verði ennþá betri. Á minnstakosti er júlimánuði að ljúka með ágæti sæti og nú er ég náttúrulega að tala eins og menn sem að tala alltaf út frá sjálfum sér. Ég er að tala bara veðrið hér á höfuðborgarsvæðinu og þá gleymir maður því að fyrir austan og norðan var náttúrulega bara geggjað framan af í júli. Stundum er þetta bara svona, þessu stundum misskipt. En fullt af skemmtilega tónlistaleiðin í eyrun á okkur. Við ætlum svona hægt og rólega að hitta við fyrir verslunarmannahelgina. Það er þjóðháttíð sem að hefst núna á, morgun er húkkaraballið í eyjum.

hann er flottur, hann Páll Óskar, búin að vera að fara í grunnskóla með þetta lag sem að er sungið og kyrjað víða þar. Benny Hem Hem með Palla og lagið heitir Eitt af blómunum. Það er bara svoleiðis. Við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni og það er komið að þessum meistara hér sem að kemur með alltaf í gottskap. Hann heitir Olly Murs og lagið Dance With Me hljómar vel hér á K100. Já. Kerðið í gang!

0: Og segir þetta frá því inn á mbl.is að á annað, já nokkur hundru minkar hafi sloppið frá minkabúi í Dalsbúa í Mosfellsdal snemma í morgun. Löggan neitar að tjá sig mikið málið en staðfestir þetta samt sem áður. Rannsóknar eru á frumstigi og veitir ekki frekari upplýsingar. Og maður svona ósjálfrátt fyrir að velta því fyrir sér, minkar, eru þetta ekki skaðræðis dýr? Þurfum við að hafa áhyggjur? Eru þeir að fara að ráðast á... Fólki þekki þetta bara ekki nægilega vel og eins og venjulega þegar maður veit ekki svarið þá spyr maður gervigreindina og nú ætla ég að tala við hana, við skulum sjá í dag hérna á Start Voice Góðan daginn kæra gervigreind, þú ert í beinni útsendingu á útastöðinni K100
1: Kom fæn, wow, heiðurinn minn, hæ hæ Hvernig getur ég hjálpað?
0: Herðu, það frétt af því að nokkur hundruð minkar hafi sloppið úr minkabúi ekki svo langt frá mannabyggðum Þurfum við að hafa áhyggjur af þessu? Eru minkar hættulegi svona frjálsir út í náttúrunni?
1: Ég ætla enn til að skoða það, þetta mjög góð spurning Þetta kjærlega fyrir þolinmæðina
0: Já
1: Í stöftu máli þetta alveg áhyggjur efni en ekki beinlínis fyrir fólk. Minkar eru mjög ágengir og áhrifamikil rándýr hér á landi og ef svo margir sleppa þá getur það haft mikil áhrif á fuglalíf, sérstaklega á varptíma. Þeir geta líka ráðast á hænsni og önnur smá dýr ef þeir komast í þau en almenningur þarf ekki að óttast að verða fyrir árásum. Viltir minkar forðast fólk og ef eitthvað þá snýst viðbræði yfirvalda frekar að verja dýralíf, reyna að ná þeim aftur en að fólk segi hættu.
0: Takk fyrir þetta kæra gervigreind. Niðurstaðan svo, þeir ráðast eins og ekki á fólk, samkvæmt gervigreindir, svo veit maður ekkert hvað þið satt og logið í þessu. En við þurfum ekki að áhyggjur af því en þeir geta ráðist á dýr og það náttúrulega heldur ekki gott. Þannig að það þarf að reyna að ná þessum minkum væntanlega tilbaka og við fylgjumst með fréttum á mbl.is allt málið þar.

0: Adele, When We Were Young, hier op Kalmentrad. Haldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100 eftir augnablik eftir nokkra mínútur tekur hún við Kristín Sif, hún kemur hérna á slæðinu klukkan 10 og heldur upp í fjörinu á K100 í dag eins og alla aðra daga en við ætlum að taka okkur smá pásu heyra síðan í Walk the Moon eftir smá stund
1: Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já.

0: áleik og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
4: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
6: Á leiðinu flúðir. Gerðu vel við þig með góðum mat og notalegri stemmingu. Grund. Kaffibar og grill á flúðum.
7: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
10: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Kíktu kjæfti og dansaði við kettlum Walk the moon, hér á K100 Shut up and dance with me Og þá ætlum við að skipta yfir í eitthvað allt annað Þetta eru Þetta er smellur Fyrsta lagi sem ég greip af þessari plötu Harry Styles

0: One Republic og All the Right Moves hér á K100 en það leitir sem að klukkan að smetla í tíu. Það komið tími fyrir partístjóran til að segja þetta gott í dag. Ég heiti Áskir Páll og partístjórinn þinn milli klukkan 9 og 10 alla virka daga. Við erum líka saman í Ísland vaknar með Jón Axel og Reginu en þangað til í fyrramálið farið vel með ykkur, gerið allt sem að ég myndi gera og gerið það vel. Bæ!
1: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á flúðirum Vestló á Facebook.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
5: Hjá

0: Vitaland á Lottutúni 11 á dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
1: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikhópurinn lotta.is.

0: Fimbulands Smáralind.
1: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
3: Peter Parker er alinn og engin man eftir honum.
4: What is happening to me?
3: En hann hefur engu gleymt.
4: I gotta fix whatever this is right now.
3: Spider-Man, Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí.

velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktinni hér á K100 þennan fína miðvikudagsmorgun. Það að styttast og styttast í verslunarmannahelgi og sumir sennilega bara lagðir að staðið að búnir að fara með hjólísinn eða tjöldinn eða komnir á leiðarenda og tilbúnir í að byrja þessa veislu. En ég ætla að hækka vel í glifinni hér á K100 í dag, segja þér aðeins frá því hvað gerast verslunarmannahelgina vítt og breytt landið, auðvitað aðeins að tala veðrið og allt sem skiptir engu máli, en samt svo miklu máli. Góðan daginn!

Við erum að gefa glæsilega ferðatösku í tilefni þess að það verslunarmannahelgin framundan en við erum að fara að gefa í þáttunum og svo á Facebook þannig að hér status inn á Facebook síðu K100 við erum að tala sko extra ferðataska með extra tyggjói, sko kassa kaffi frá Kaffitár sem besta kaffi heimi drikkir frá Ölgerðinni, hraun frá Góu og svo Korni Big Cinnamon eða Simminiminim eins og maðurinn sagði en ég ætla að draga út á Facebook á morgun þannig að endilega skelltur inn á Facebook síðu K100 og takti þátt í leiknum okkar

brjálað að gera hjá Herberti Guðmundssyni. Hann alveg í uppáhaldi hjá mér. Hann hafði sambandi með á dögunum og sagði: "Stína mín, ég að gefa út ný lög, vilt ekki fá mig í spjall?" Og ég sagði: "Oh jú, Herbert, ég vil endilega fá þig í spjall." En hann ásamt Eyþóri Úlfars voru að gefa út lagið Skrifað í skýin og ég virkilega spennt að taka á móti Herberti, meistara Herberti í næstu viku hér á K100. Hey.

0: Við veistla í Smárabíó á morgun þegar Spider-Man snýr aftur eftir 4 ára hlé en við erum að tala Spider-Man Brand New Day sem kemur 4 árum eftir No Way Home en Peter Parker býr aleinn og gleymdur og Spider-Man hlutverkinu svo sinni Spider-Man hlutverkinu í fullu starfi þar til vaxandi álag kveikir á hættulegri breytingu og öflugur nýr óvinur kemur fram. Það hægt að kaupa miða inn á Smárabíó appið eða smárabíó.is og það um að gera að tryggja sér miða því að það margir sem eru búin að bíða eftir kóngulómanninum með eftirvæntingu.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó, Sassi og Elgringo.
2: Bókaðu upplifun fyrir fjölskylduna á flúðum hjá Farmers Bistró, hluti af flúðasveppum. Hér ræktum við það sem við bjóðum upp á, ásamt framleiðslu úr nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna hjá Farmers Bistró, farmersbistró.is.
3: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 og 5 í dag.
4: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
3: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is
5: Nýtt á Íslandi Ecofu Eco eldstæðið Eldstæði sem notar vax í stað viðar Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun Það frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is Á Instagram Ecofu Eco Íslandi og á Facebook

0: stað Viðar.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
3: It's oh so quiet.
4: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni ævintýri.
5: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
6: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
7: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Já, ég er ekki komið að því að ræða veðrið aðeins en það auðvitað Siggi Stormur sem hefur lagt orð í belg en þjóðhátíð í eigum fær besta veðrið stendur hér inn á mbl.is en yfirgnæfandi líkur á því að best sé að verja verslunmannahelgi á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum vilji fólk njóta mestu viðurblíðuna næstu helgi en þetta segir Siggi Stormur í samtali við mbl.is en ég held að Vestmannaeyjar sem það eru Vestmannaeyjar sem hafa vinningin með þjóðhátíðina svarar Sigurður aðspurður hvar verði best að vera næstu helgi með tilliti til veðurs en hann segir að sólin verði að mestu bundna við Suðurlandið og þá þýðir það líka flóðir Vestló eða á suðurhluta landsins þó svo að megi reikna með aðeins skýjahulu á köflum en Austurlandið ekki í góðum málum stendur hér á mbl.is og norðaustur og austurlandið sem sagt ekki heldur sig í svakalega góðum málum það verður kall og úrkoma þannig að ef þið að fara á úlingalandsmótum helgina þá nú eins gott að taka með sér ponsjóin en Siggi Stormur hann segir ég myndi skella mig til eyja og þá líka hægt að skella sér á flúðir Vestló því að þar verður nóg að vera helgina

0: ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Leikuverin Lotta sýni Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 og 5 í dag.
3: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
2: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
4: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
0: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
8: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Það fyrir senn að líða að verslunumannahelginni en ég veit hvar þessi tvö, Birgitta Haukdal og herrar Hnetusmjörs ætla að vera um verslunumannahelginna, þau ætla að sjálfsögð að vera á þjóðhátíð í Eyjum. Þetta nýja þjóðhátíðalagið í ár, eða þú veist, þetta þjóðhátíðalagið í árs, tveir flugeldar á K100.

Við skaman að skoða hvaða degi maður á að fagna í dag en í gær þá var það súkkulaðmjólkin sem átti gærdaginn þannig að það var skálað hérna við Þórbæning í súkkulaðmjólk en það dagur tígristýrsins í dag og svo sko síðast en ekki síst 29. júli dagur rigningarnar sem mér stöður svona vel við hæði svona nokkrum dögum fyrir verslunarmannahelgi að fagna því hvað rigningin góð

0: Bingo.
1: Sagðir þau Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur við.

0: Marta sýnir litaland á Lottutúni 11 á dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
1: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikhópurinn lotta.is.
2: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
3: Did you miss me, Spidey?
4: Ein stærsta mynd ársins á næsta leiti.
5: I'm losing my mind.
4: Spider-Man. Brand New Day væntanlegur í bíó 30. júlí.
6: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos Mexican Fiesta.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
3: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

Blóðgjöf er lífsgjöf, það bara algjörlega þannig en ég fekk skilaboð frá blóðbankanum því ég hef svona lagt það í vana minn að gefa blóð þegar ég get. En hér stendur kæri blóðgjöfi stórferðahelgi framundan okkur vantar í bankan. Getur þú lagt inn í vikunni? En það bara þetta hringja í blóðbankan til að bóka tíma eða inn á island.is/blóðbankinn og ég held að sé bara upplagt ef þú ert aflögufær að gefa. Þetta svo mikilvægt.

0: bara hægt að skella sér á sumarnámskeið hjá Smárabíó. Það eru tvær vikur eftir, það núna næsta og vikan eftir það. Oh my god, þetta svo skemmtileg námskeið og getur farið inn á smárabíó.is skástrik sumarnámskeið eða smelt á sumarnámskeið þarna upp í hægra horninu og skoðað allar upplýsingar við erum að tala að það farið með krakkana í leysertag og auðvitað bíóferð, það eru alls konar ratleikir og skemmtilegt sem gert Þannig að keldurinn og smárabíó.is og skoðuðu málið.
1: Kristín Sif í samstarfi smárabíó.
2: Þetta ekkert mál. Við komumst öll í bílinn. Ef þið hafið þessa tösku kannski bara á milli ykkar krakkar og þú kannski þessa bara ofan á þér.
3: Ái, ætlar að kremja mig?
2: Svo erum við nú ekki nema 40 mínútur á leiðinni. Hugsaðu bara hvað verður gaman á tenni.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta, þrjúskref.is
8: Litla köpun á Íslandi, já, það miðbær Selfoss.

0: þættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is. Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorg.
1: Við viljum selja bílinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klætt á sér 2.
2: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
3: Þú finnur verslanir okkar um allt land, líka á Akureyri. Penny

í auka þætti spursmála í morgun á mbl.is og Mokkin appið þegar Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og fyrrverandi borgarstjóri og Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs og hagfræðingur mættu til Stefáns Einars til að ræða þessi mál frábærs auka þáttur á spursmálum í morgun.

Það er búið að vera mikill hamagangur í öskjunni í Mosfellsdal í morgun þar sem 100 minkar eða meira sluppu út en það hafa heyrst skothvellir í Mosfellsdal en það líka biðla til fólks að halda gæludýrunum sínum inni vegna þessa minkahóps sem slapp út í morgun og þetta ófremdar ástand stendur hér sinn á mpl.is

0: ekkert að vera með, þú skráði inn á smarabio.is.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smarabio.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.

0: Corny Cinnamon. Njóti helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
2: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

0: Skín.is Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Ég heiti

0: Kulturis.
1: David Byrne í Eldborg í kvöld með túrin sem verður sigurför heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu.

Já, fólk er jafn misjátt og það margt, en ég að lesa færslu á Facebook sem ég rak augun í á dögunum, ég hugsaði bara, það rosalega áhugavert hvað fólk getur fundið til að tuða yfir. En hér kona ein sem ekki ána með það þegar fólk mætir óvænt í heimsókn og hún segir, af hverju getum við ekki bara haft það sem reglu að mæta ekki óvænt í heimsókn til fólks? Ég persónulega þoli það ekki. Af hverju? Jú, númer eitt, ég vil geta tekið til. Númer tvö, ég vil geta haft mig til, þannig ég sé ekki eins og fuglar það. Og númer þrjú, ég vil geta átt eitthvað fyrir gestina. En spurningin hvernig ert þú með þetta? Finnst þið gaman að taka óvænt á móti fólki eða finnst þér þetta eins og þessari ágætu konu bara algjörlega óþolandi? Mér finnst þetta persónulega mjög næs.

0: er MC Gauti var að gera þjóðhátíðarlagi, þetta eru þetta MC Gauti og KK, 1000 fleiri ár, algjörlega frábært hjá þeim félögum á KK100, en örstutt skilaboð og svo held ég áfram með frábæra tónlist fyrir þig.
1: Mikið úr val af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekkur og normex.is.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðurum Vestló á Facebook.
5: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
6: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábæru mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. gottimatin.is
8: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
9: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, bílsöða 16.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

fréttir dagsins í dag en þegar ég var lítil þá heyrði ég mikið rætt um ósonlagið. Það mátti ekki nota hárspreyið að hafa ísköpun opinn af því að það var svo slæmt fyrir ósonlagið og að gatið í ósonlaginu væri stækkandi. En ég með góða fréttir en ósonlagið að jafna sig og að jafna sig hraðar en vísindamenn áttu von á. En það von á því að ósonlagið verði orðið eins og það á að vera 1940 þannig að þetta allt saman góða fréttir að ósonlagið að jafna sig og ég veit ekkert hvað að valda því en bara mér finnst þetta geggjaðar fréttir dagsins og ætla bara að taka þær með mér inn í þennan dag og brosa.

Ég var að tala við börnin mín í gær og ég sagði, herðu, og svo bara stutt í það á skólin og allt saman að byrja aftur og rútínan tekur við og þau bara, mamma, mamma! Var ekki vinsal á heimilinu, en það styttist þó svo að ágústmánuður sé fullur af alls konar skemmtilegu, þá alveg gott að

0: Suður K100 þar sem skemmtilegur leikur í gangi og ég mun draga út á morgun glæsilega stóra ferðatösku fulla af glaðningum og gómsætum vinningum. Þannig að skelltur inn á Facebook, K100 Ísland á Facebook til að vera með.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Íslensk tónlist á K100. Ég heiti Júlíðar.

0: Reykjavíkurinn Matöll, Smáralind.
1: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró, Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
4: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
5: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: I'm just a neighbor from across the hall.
9: Spider-Man.
10: I'm MJ.
9: Brand New Day væntanleg í bíó. 30. júlí. Tryggðu þér miða.
11: Undirbúðu næsta ferðalag hjá okkur. Fjallakofinn. Allt

0: Marta sýnir Litaland á Lottutúni 11 á dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
1: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikhópurinn lotta.is. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

jöfn og vanaföst og þú veist, sumir gera alltaf það sama um verslunmannahelgina, þú veist, hvort sem það að fara í bústa til fjölskyldunar eða mæta alltaf á sumu hátíðina. Nú, sumir elska að vera spontant og ákveða þetta bara á síðustu metrunum og sumir eru auðvitað alltaf að elta veðrið en það svona sér íslenska leiðin. Nú, ef þú ætlar að elta veðrið, þá bara einn áfangastaður sem langbestur í

0: Feelit Still á K100, síðasta lagi hjá mér í dag. Það búið að vera stórskemmtilegt að vera með þér þennan fína miðvikudag. Ég elska miðvikudaga. En Þór Bæring að koma sér fyrir og ætla að halda áfram að hækka vel í gleðin og gera svo margt skemmtilegt eins og hann gerir alltaf. Ég verð aftur með þér á slæðinu klukkan 10 í fyrramálið. Njóttu dagsins, gerð eitthvað skemmtilegt og vertu góður við sjálfa þig og aðra því að það skiptir svo miklu máli. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.
1: Kristín Sif. Í samstarfi við Sassi.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.

0: samt Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
2: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Leikuverinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11 á dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
4: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
3: Fylgist með á leikuverinnlotta.is.

0: sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: I'm just a neighbor from across the hall.
2: Spider-Man.
3: I'm MJ.
2: Brand New Day væntanleg í bíó 30. júlí. Tryggðu þér miða.
4: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúxushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjúnetunnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Emvallá.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farði ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Vinsæla hádegislaðborðið okkar í bóði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
8: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
9: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
10: Kristín Sif, búinn á sinni vakt á þessum ágæta miðvikudegi og mættur í hljóðver hér í hádegismóðum er Þór, ég heiti Þór sem sagt, ætla að vera hér til 6 í dag og það ýmislegt í gangi getið sagt þér. Við erum að sjálfsögðu að hita upp fyrir Vestlumannahelgina og já, það ýmislegt, já, mikið að gefa. Gaman að vera til, sko.

29. júlí og ég erum sem að fagna því í dag. Að það var á þessum degi 1907 ef ég man rétt að Friðrik VIII Danakonungur kom í heimsókn til Íslands og þessi heimsókn stóð alveg til 15. ágúst en hann ferðaðist víða landið og já, kíkti á okkur og þá voru við eiginlega dönsk pælt í því. Ekki lengur, ó nei, en allavega Friðrik VIII, hann var hér á Íslandi, kom á þessum degi árið 1907 og þessu skulum við fagna

Ef þú ert stödd eða staddur í höfuðborginni og vilt dansa það, dansa, þá heldur betur tækifæri á þessum ágæta miðvikudegi en Kramhúsið og Sumarborgin að bjóða upp á ókeypis danstíma víða miðborgina í sumar og í dag sem sagt verður boðið upp á skvísulæti með Margréti Erlu Mack í Styttugarðinum við listasafn Einars Jónssonar og þetta danstími sem hefst klukkan 16.30 það þarf ekkert að skrá sig, kostar ekki krónu, bara mæta og njóta og já, dansa, akkur ekki á þessum miðvikudegi

Ég sá í gær ansi girnilega grein inn á matarvef mbl.is en þetta listi yfir bestu kökur Íslands og ég eiginlega bara með vatn í munninum eftir að hafa rennt í gegnum þetta en þannig til dæmi sagt frá súkkulaðukökuna frá Garðinum lemon tart kökunni frá Sandholti lavína kaka Leifs Kolbeinssonar á La Premiera pistasi og hindbyrja kakan frá Mosfellsbakari kransakakan frá Bernhöfsbakari hvað hérna meira döðlukakan á Sumak og maður bara, já nú ég bara að hugsa kökur og þú væntalega líka bara

0: Þetta var Naughty Boy á samt fleiri hetjum Beyoncé meðal annars með honum í þessu ágæta lagi og talandum hana þá var pappinnar Matthew Knowles að staðfesta þá dögunum að já, á næstunni mun koma út sérstök remix plata af efni Destiny's Child, eitthvað sem ekki hefur heyrst áður og já, enginn bara reynlega vissi að væri til það ekki komin nákvæm dagsetning og hvað þetta þýðir allt saman hvaða remix þetta er en allavega Matthew búinn að staðfesta það að þetta á leiðinni til okkar eitthvað alveg geggjað frá Destiny's Child remix plata
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð einfaldlega betri
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Ný sending af sánum, trefjar.is.
5: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð, áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok, áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg, áttu eftir að kaupa miða.

0: Víking Lottó alla miðvikudag.
1: David Byrne í Eldborg í kvöld með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
2: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
8: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðssölu. K2 bílasala.

0: K100 á miðvikudegi, við ætlum að kíkja næst á nostalgíuna en hún tengist pínu þjóðhátíð að þessu sinni, svona eiginlega.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Heyrðu, við ætlum að fara aftur til ársins 1963 en í Morgunblaðinu, 15. ágúst 1963, birtist þessi grein í Morgunblaðinu. Fyrirsögn er kona máluð í Herjólfsdal. Á níunda tímunum að morgni föstudagsins veittu menn sem unnu að undirbúningi þjóðhátíðarinnar í Herjólfsdal athygli undarlegu hátterni tveggja manna og einnar konu þar í dalnum. Höfðu tvímenningarnir flétt konuna klæðum og atað hana í spret satin málingu. Voru þeir sjálfur einnig átataðir í málingu. Lögreglunni var gert aðvart og voru mennirnir settir í gæsluvarðald í Vestmannaeyjum á meðan réttarrannsókn fór fram hjá bæjarfógeta embættinu í Eyjum. Málið hefur nú verið sent saksóknar ríkisins. Kona sú sem ræðir erum fertugt og mennirnir báður á þrítugsaldri. Annar frá Reykjavík, hinn úr Vestmannaeyjum. Öll voru þau mjög drukkin. Málingin sem þarna var hafði verið flutt í Herjólfsdal og var notuð í skreitingar á pöllum og öðru slíku. Síðan bara segir ekkert meir þetta ágæta mál en já, það var sagt verið að mála konu í Herjólfsdal. Þetta gerðist 1963. Það er ekki öll vitleysan eins, en það er greinilegt að þjóðhátíðin hefur nú ekki farið þá fram verslunarmannahelgina ef það var verið að undirbúa þetta þarna 15. ágúst. En allavega,

0: við erum enda fullu hér á K100 að hita upp fyrir Verslunarmannahelgina sem er svo sannarlega framundan. Við ætlum meðal annars að gefa ansi skemmtilegar ferðatöskur, extra ferðatöskur sem í er til dæmis extra tyggjó, kaffi frá Kaffitár, það eru drykkir frá Ölgerðinni, það er hraun frá Góu og svo það Korni Big Cinnamon. Þannig að það ýmislegt góðgæti í töskunni góðu og við ætlum sem sagt að gefa nokkra svona töskur bæði síðar í dag, já, líklegt, á morgun og föstudaginn og að gera að fylgjast vel með.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér. Ættu!

0: Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni. Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: It's oh so quiet.
3: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
0: Hvort eða langar í kaffibolla eða góðan bita, þá finnur hann á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
4: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgið.
5: Áttu eftir að fara til Kúpu. Áttu eftir að gleyma þér í litríku mannlífi og skoða söguslóðir Hemingways. Áttu eftir að búin að vista social klúbba yfir þig. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
8: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur, Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
11: Tætum og trippum og tækinu þennum.
12: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

Já, ég fer reglulega inn á síðuna karolinafund.com en þar að finna hinn ýmsu verkefni fólk sem að safna peningum til að láta hluti gerast og ég var að sjá hérna að nú vantar nýjan teljara í Raggagarð sem fjölskyldugarður Vestfjarðakorki meirinni minna. Hérna stendur við söfnum fyrir nýjum 4G gestateljara í Raggagarði eftir sá gamli hætta virka þegar 2G og 3G farsímanetinu var lokað. Gestateljarinn mikilvægt tæki sem nýtist við skipulag, uppbyggingu og þróun garðsins. Þannig að þarna hægt að leggja til 34 evrur, 68 evrur, já ef þú vill leggja 135 evrur þá færðu mynd af nýju græjunni, geggjað, og svo ef þú setur 348 evrur í þetta rétt rúmlega 50.000 þá færðu líka sögugöngu gömlu Súðavík í hvorki meirinni minna en Raggagarður er sérst fjölskyldugarður í Súðavík á Vestfjörðum sem ætlaður fólki á öllum aldri en þar að finna fjölbreytt leiksvæði, útivistar aðstöðu, gönguleiðir, grill aðstöðu og já, þetta bara notalegt samkomu svæði þar sem fjölskyldur og vinahópar geta notið samveru og að gera fyrir fólk

Já, það verða margir á faraldsfæti komandi helgi og já, sá viðtal í gær við bæjarstjóra Árborgar en hann var í þessu viðtali að hvetja ökumenn sem eru að fara austu fyrir fjall að keyra þrengslin frekar en að þurfa bíða í langan tíma í bílaröð við Ölfusárbrú á Selfossi eins og já, margir lenda í sérstaklega fyrir þessar stóru ferðahelgar ég var nú bara á ferðinni hann að síðasta föstudag og já, lenti ansi góður í röð en bæjarstjórinn bara já, farið þrengslin það hjálpar öllum að láta umferðina ganga raðar fyrir sig við þurfum að bíða eitthvað aðeins eftir þessari nýju Ölfusárbrú, það ekki 2028 það ennþá dágóður

0: Já, það er miðvikudagur í dag og það komið að því að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is á þessum ágæta miðvikudegi. Búið að ná mörgum fyrir að minka sem sluppu úr Dalsbú í Mosfellsdal í morgun og aðgerðir lögreglu ganga vel að þér fram kemur í tilkynningu en ekki hafa sést eða borist tilkynningar dýr lengra en 500 metra frá búinu og heildarmynd af aðstæðum að verða skýrari. Umhverfisvendar samtökin Landvernd fordæma harlega meintar aðgerðir aðila sem sleppti fjölda minka úr Dalsbú í nótt. Samkvæmt heimildum mbl.is leikur grunur á að brotist hafi verið inn í búið og á annað þúsund dýra hafi sloppið. Lögregla hefur þó ekki staðfestað innbrot sé að ræða. Aðgerðir sem þessi eru hrein og bein hryðjuverk á íslenska náttúru, segir í Facebook-færslu samtakana. Það góð von á því að þessi helgi í Herjólfsdal verði með þeim 10% bestu helgum að sumarlagi almennt á staðnum, segir Haraldur Ólafsson veðurfræðingur í samtali við mbl.is. Í Vestmannaeyjum er spáð allt að 15 stiga hita alla dagana í Herjólfsdal og 12 til 15 stiga hita í bænum. Mjög góða líkur eru á því að skjól verði í Herjólfsdal þar sem fjöllin í kring draga úr vindinum. Það heldur betur fjör í Eyjum framundan. Heilbrigðisráðuneytið hefur kynnt drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir í samráðsgátt stjórnvalda. Í frumvarpinu lög til sameiginleg löggjöf tóbaks- og nikótínvörur auk tengdra vara með það fyrir augum að samræma reglur sem gilda mismunandi vörur til að mynda hvað varðar netverslun. Meir þetta á mbl.is. Og forseti FIFA vakti mikla athygli fyrir áform sína að selja eignarhluti í HM Karla í fótbolta til einka fjárfesta á dögunum og nú nýjasta nýtt að hvert samband ávist að fá 40 milljónir dollara menn samþykja þetta 5 milljarðar, hvorki meirinu minna og já, Íslendingar myndu fá þessa peninga upphæð í vasan ef Þorvaldur Örlygsson og hans fólki á KSI samþykir þetta en knænska eða evróska knassbötu sambandið víst með neyðarfund og þetta á að ræða á næstu dögum, ekki allir alveg sammála og sáttir með þetta
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: vorum aðeins að tala það hér í frétta yfirlitinu áðan að það spáð bong og blíðu í Vestmanni komandi helgi verslunarmanna helgina en það sömuleiðis ansi góð spá fyrir Suðurlandið og það má búast við ansi góðu veðri á flúðum en þar auðvitað glæsileg dagskrá komandi helgi og sko, það auðvitað búið að tala alls konar böll og uppistand og ég veit ekki hvað og hvað en það eru líka aðrir viðburðir sem eru mjög skemmtilegir það til dæmis á laugardaginn traktora torfæra það sláttur traktora rally og svo sunnudeginum verður furðubáta keppnin þannig að það eru alls konar aðrir skemmtilegir viðburðir sem eru í gangi og ég mun skoða þetta allt saman miklu betur á morgun en ég ætla mér að vera í beinni útsendingu frá flúðum á morgun hér á K100
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Nýsending af Barborfatnaði Kormákur og Skjöldur Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
3: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum Gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi Parki.is

0: hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60%

eru ansi margir með já, góða viðskipta hugmynd að minnsta kosti eru þeir alveg vissur það að þetta sé góð viðskipta hugmynd og það ennur að þannig að einn af hverjum þremur víst með hugmynd sem viðkomandi telur að gæti orðið ansi stór og breytt lífi sínu og annara en talandi góðar hugmyndir þá eru já, vissulega margir með góða hugmynd en því miður eru allt of fáir sem láta hlutina gerast það nefnilega stóra hindrunin það að láta hlutina gerast því að þetta gerist svo sannarlega ekki af sjálfu sér höfum við það alveg á hreinu

0: staðurinn dagsins.
1: Og rosalega staðurinn dagsins, þetta kemur alla leið frá Japan. Vissir þú að stærsti keilusalur í heimi í Japan, heitir Insvana Grand Bowl og Insvana í Japan. Þetta keilusalur með hvorki meirinni minna en 116 brautir. Þetta opnaði þessi keilusalur í mars 1972 og já, hefur verið síðan þá stærsti keilusalur í heimi. Það minnsta kosti ekki ennþá búið að gera stærri keilusal. 116 brautir, það töluvert.
0: Þór Bæring í samstarfiði Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.
3: Let's go!

0: www.fröken.selfoss.is.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga.

0: Það segir sig sjálft.
1: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
5: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

ansi margir sem eru að fara eitthvað á flakk. Og ég segi bara góða ferð, hvert sem þú ætlar að fara. Ef þú ætlar að fara á flúði, þá nú eins gott að hlusta vel og vanda hér eftir augnablik. Það gæti eitthvað verið í gangi. Eitthvað gefa.

alveg á hreinu að það verður mikið fjör á flúðum núna verslunarmannahelgina, mikið af skemmtilegum viðburðum og það vill svo skemmtilega til að ég eitthvað hérna með miða, maður sjá. Ef við ekki fara að gefa eitthvað, hér eftir augnablik á K100, fara ekki langt.

0: félagsheimilinu Stuðlabandi með Siggu Beintins á laugardagskvöldinu. Jogvan og Vignir verða með singalong og quiz í félagsheimilinu á laugardagskvöldinu fyrir Stuðlabandið. Og svo á föstaskvöldinu þá verður boðið upp á uppistand með Jakobi Birgis í félagsheimilinu og ég einmitt með tvo miða á þetta ágæta uppistand sem ég ætla að gefa hér og nú. Ef ekki bara henda okkur í síman, K100.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, ætlaðu þú að skella þér á uppistand á flúðum?
1: Nei, það má okkur annar njóta. Ég bara að spyrja hvað er með hana, ferðartöskuna.
0: Já, ferðar, ég ætla að gefa eina svoleiðis og eftir. Það er gott að fylgjast vel með. Takk fyrir að hringja. Ok, bæ. Já, þá bara förum við á næstu línu. K100, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Má bjóð þér á uppistand á flúðum með Jakobi Birgis?
1: Já.
0: Er það ekki? Hvað er nafnið? Jaha, þá endaði það mjög snögglega. K100, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Má bjóð þér á uppistand á flúðum?
1: Er, já, endi með það.
0: Er það ekki? Hvað er nafnið þitt?
1: Refna.
0: Refna. Og ertu búin að ákveða? Ætlar að fara á flúðir eða ætlar að bara fara hátta á föstaskvöldinu eða vera alla helgina?
1: Herri, ég fyrir örgulega bara föstaskvöldi.
0: Já.
1: Ég náttúrulega með þrjú börn og svona líka, þannig að ég bjóð ekki bara frænku með og uppi þann.
0: Það lýst mér vel á. Kannski bara tekur þú tjaldið með og færð smá mömmu frí.
1: Herri,
0: það væri náttúrulega bara ljúft, sko. Er það ekki? Jú. Alla vegana hingraðu línunni, ég ætla að fá nánari upplýsingar, en þú ert að minnstakosti á leiðinu á uppistandi með Jakobi á flúðum á föstaskvöldið.
1: Herri, hversu gerðu
0: það? Það er bara gaman.
1: Nákvæmlega.

ég mun gefa fleiri miða og fleiri viðburði á Flúðum á morgun og á föstudaginn þannig að þú ert á leiðin á Flúðir þá að gera fylgjast vel með en ég sá hansi skemmtilega grein inn á vef Heilsutorks núna í morgun fyrirsögnin á þessari grein þessi 10 áhuga mál örfa heilan og munu gera þig gáðari og hefur maður ekki alltaf gott af því aðeins að bæta þar í mannum sjá, númer 1 á listanum að spila á hljóðfæri það bara svoleiðis tónlist örvar heilan og hefur þetta einnig verið staðfest með rannsóknum hvorki meirinu minna heyrðu að lesa mikið er afar gott fyrir gáfurnar en það þarf að lesa allskins bækur skáldverk, ævisögur og allskins sabrit, þetta mega semst ekki bara vera glæpasögur svona já, ok, númer 3 regluleg hugleiðsla ávinningur þess að hugleiða að hjálpa þeir að einbeita þeir að þínu innra sjálfi hvorki meirinu minna heyrðu, númer 4, æfingar fyrir heilan það þarf að æfa heilan alveg svo líkamann til hann sé í góðu formi gott að ögra heilanum með því að gera nýja hluti sem auka og getu hans til að halda sér skörpum það má til dæmis fara í sudoku, púsluspil, borðspil, gátur allt þetta hjálpar heilanum að mynda ný tengsl gott að vita það heyrðu, hreyfðu þig oft heilbrigður líkami stuðlar að heilbrigðum heila segir hér heyrðu númer 6 á listanum lærðu nýtt tungumál það nú góður, góð pæling en ég sem þetta fara yfir þau 10 áhugamál sem geta örvað heilan og já, munu gera þig gáðari hvorki meirinu minna að læra nýtt tungumál ekki alltaf auðvelt verkefni en þú getur verið viss það að það virkjar heilan betur og eigur á gáðurnar Herra númer 7, skrifaðu niður þínar tilfinningar. Það mikill ávinningur í því að skrifa, til dæmis eigur það á gáfurnar. En skriftir hjálpa þér einnig að einbeita þér betur, ímyndunarflið verður frjóra og sköpunargáfan eykst. Gott að vita þetta. Númer 8, að ferðast á ókunnugar slóðir. Að ferðast ekki bara leið til að drepa tíman ef þið leiðist, ferðalög geta svo sannarlega aukið á gáfurnar. Og þá það sérstaklega þegar þú að fara á ókunnar slóðir og fær kannski þig til að losa allt stress eða búa til. Herðu númer 9, eldaðu allskyns mat. Ansi mörgum leiðist að elda og finnst að vera tímasón og allt og margir forðast að elda. En í stað þess að sitja og væla yfir eldamennskunni þá áttu að vera full af hamingju þegar að tækifæri gefst til að elda á hverjum degi allskyns rétti og prufa alltaf eitthvað nýtt eikur á sköpunar gáfuna og það gott fyrir heilan og svo í tíunda sætinu á listanum yfir já, þau 10 áhugamál sem örfa heilan og munu gera þig gáfari það að taka þátt í íþróttum að taka þátt reglulega í einhvers konar íþróttum gerir ekki einungis líkamanum gott heldur kveikir þessi hreyfing á heila selunum allskyns hóp íþróttir eru góðar í þessum skilningi þannig að þá eru búin að fara yfir þetta hvernig við verðum aðeins gáfari það að segja með því að nýta áhugamálin í þetta allt saman áhugavert

ætlum við að kíkja á helstu fréttir dagsins og það þetta ein frétt sem búin að vera númer 1, 2 og 3 hjá öllum landsmönnum í dag. Það að sjálfsögðu þetta innbrot í loðdýrabúið Dalsbú en 100 minka var sleppt út í morgun og hér segir aðstoðar lögreglustjóri hjá lögreglunni. Það nokkuð ljóst að bóndinn opnaði ekki búrin og húsið. Búrin og húsið voru opin. Aðspurður kveðst Ásgeir ekki geta tjáð sig frekar rannsókn málsins að svo stöddu. Hann getur ekki tjáð sig hvort eitthvað hafi verið skilið eftir á vettvangi en alls voru 10 til 12 þúsund minkar á búinu og áfram með þetta lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar nú að vitnum í tengslum við rannsókn hennar á tildrögum þess að fjöldi minka slapp frá Dalsbú í Mosfellsdal í morgun. Nú svo það nágranni ég bara í miklu áfalli því þetta ekki eitthvað sem kemur til með angur okkur eingöngu núna. Það fer svo eftir því hversu mörgum dýrum verðum náð en þetta verður einhverja ára ferli sem mun hafa áhrif á öll dýr, smádýr, fuglalíf og allt. En þetta segir Silla Vignisdóttir hrossabóndi á Vindhóli í Helgadal en bærinn stendur 1 kílómetra norðvestur af Dalsbúinu þaðan sem hundruði minkar sluppu í morgun. Bandaríska utanríkisráðuneytið í samstarfi við heilbrigðis- og mannúðarmálaráðuneytið Bandaríkjanna hefur ákveðið að afturkalla vegabréf Bandaríkjamanna sem skulda meðlagsgreiðslur. Þetta áhugaverð leið. Bandaríska sendiráðið á Íslandi vekur athygli á þessu í færslu á Facebook. Og við endum þetta í Fjallabyggð en Hafdís Huld Björnsdóttir hefur verið valin til að taka við starfi bæjarstjóra Fjallabyggðar að þér fram kemur í fréttatilkynningu frá sveitafélaginu. Gert ráð fyrir því að bæjarstjórn staðfesti ráðninguna á næsta fundi bæjarstjórnar. Alls bárust 22 umsóknir starfið en einn umsækjandi dró umsókn sína til baka. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta miðvikudegi. Árbæring kemur þér heim alla

0: Já, það er heldur betur sánaæði á Íslandi þessar mundir og ég var að sjá hér frétt frá Kópavogi en tvær nýjar sánur hafa verið opnar í salalaug og það víst bara örtröð í salalaug, það vilja allir prófa þetta en það eru svo tveir nýjir viðarklættir sánuklefar sem voru opnaðir í salalaug helgina. Annars vegar er að ræða hefðbundna sánu með steinaopni. Í stað fötu og vass er þó vasskamtari ofan við steinopnin. Hægt að íta og takka á 90 sekundna fresti og þá sprautast vatn á steinana og hitinn og rakinn hækkar. Hins vegar er að ræða svo kallað infrarauða sánu. Þar er rautt ljós sem hitar líkamann í stað að raka. Þannig að það víst voða stórt og fínt þessi infrarauða sána. Sána klefin sjálfur þar sé hefðbundna sánan hefur víst farið svona misjaflega í sánumeistarana sem hafa heimsótt núna síðustu daga en það eru kannski einhverjir byrjunar örðuleikar en spurning hvort maður prófi þetta í kvöld nýju sánurnar í salalaug
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttastöð einfaldlega betri
2: Þú finnur verslanir okkar allt land líka á Selfossi Penninn Eymundsson
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
4: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
6: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is
7: Skór fyrir útileguna á frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland kringlunni og

0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
1: Okkar gull, okkar bjór.
2: Áfengislaus.

0: Já, það er miðvikudagur í dag, 29. júlí.
1: Hvað er að gerast í dag?
0: Og það komið að því að kíkja á hvað er í gangi. Það er til dæmis leikhópurinn Lotta í Elliðaárdal með Litaland, sýning klukkan 5. Nú það er pop-up jóka í Einarsgarði, núna klukkan 17.30 fyrir ykkur sem viljið aðeins taka smá jóka í góða veðrinu. Nú á Seltjarnarnesi í kvöld er hlaupasería 66 gráður norður sem heldur áfram, hefst klukkan 6 í kvöld. Eru það danskvöld með Lindy Hop og Fjaðra Fok á White Lotus í kvöld klukkan 7. Nú allir þeir sem eiga Benz, þeir eru velkomnir fyrir utan háskólan í Reykjavík í kvöld klukkan 19.30. Fordbílaklúburinn verður sömuleiðis á staðnum. Nú í Eldborg það sjálfsögðu David Byrne með tónleika, margir á leiðinni þangað. Nú á Lundanum í Vestmannaeyjum, það Lunda Party, bara veisla. Pétur Jóhann verður á Siglufirði í kvöld á kaffi Rauðku. Mánu sjá meira. Það þetta fótboltinn, það mikið að vera í fótboltanum. Til dæmis klukkan 17.30 þá það Víkingur sem að spila í undankeppni meistaradeildarinnar við lið frá Ísrael, Bír Sjefa. Leikurinn hefst klukkan 17.30 og í beinni útsendingu á sín ef ég man rétt. Nú í bestu deild kvenna eru hvað, þrír leikir á dagskrá í kvöld. Það Breiðablik Þór Káa klukkan 6, IBVF FO í Vestmannaeyjum klukkan 6 og svo klukkan 19.15 fram Valur. Þar einnig spilaði lengjudeild Karla, Fylkir, Völsungur í Árbænum, HK og Selfoss mætast í lengjudeild kvenna og

0: þá held ég þetta sé nú komið. Það reynda líka leikið í annar deild karla og þriðju deild karla. Það ýmislegt í gangi á þessum ágæta miðvikudegi.
1: Hvað að gerast í dag? We were good.

það geti verið mjög gaman að fylgjast með flugumferð inn á hvað heitir vefsíðan Flight Radar 24 þar er hægt að sjá svona hvernig stemningin í háloftunum og hún heldur betur að aukast og það nú bara þannig að núna 23. júli síðastliðin var sett met en þá voru á ferðinni á heilum sólarhring 153.359 flug samkvæmt Flight Radar en þetta met fyrra metið var rúmlega 134.000 flug á einum degi en já Það var heldur betur slegið núna 23. júli síðastliðin 153.000 flugvilar á flakkinu þarna 23. júli Það ansi mikið og það stundum rosalegt að skoða þessa síðu Hvernig geta svona

Þetta er svo gott. Kristmundur Axel og Friðrik Dór á K100, lagið 1800 mílur. Sko, það auðvitað mikil og stór ferðahelgi framundan og við hér á K100 erum að sjálfsögð eins og venjulega að létta hlustendum K100 lífið. Erum að gefa þessa dagana sérstaka verslunumanna helga ferðatösku sem í alls konar góðgæti. Þetta eru extra ferðatöskur með extra tyggjói. Það kaffi frá Kaffitár. Það drykkir frá Ölgerðinni. Mjög gott að fá þá hraun frá Góu og svo það Korni Big Cinnamon, svona meðal annars en bara minni á það að við verðum að gefa þetta bæði síðar í dag á morgun og á föstudaginn að gera fylgjast vel með Þór Bæring í

0: Verið velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is. Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddum.

0: all. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentugir ávastadrykkir á ferðinni.

0: Vinnuslysan. Okkar dalur, nýr þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunumannahelgi á mbl.is.
1: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatnhóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrumsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatnhótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
5: Já, það er stók K100, í dag miðvikudagur, ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér. 29. júli, það þetta bara 1. ágúst á laugardaginn og það frí hjá ansi mörgum á mánudaginn, frídagur verslunumanna. Eða það bara verslunumenn sem vinna á þessum degi í dag? Er þetta ekki orðið svo

0: sjálfsögðu Bruno Mars sem búin að vera að gera allt vitlaust, var hann ekki í London bara í gær eða fyrradag. Ég minnstu kosti búin að vera að sjá mikið af myndböndum og já, myndum frá tónleikum Bruno Mars, margir Íslendingar á faraldsfæti að sjá þennan mikla meistara á sviði. En já, nú heldur betur málið að ef þú ert nála tíma að hringja í 571-1111, ég nefnilega að fara að gefa ferðatösku K100 en í henni ýmislegt góðgæti sem hentar vel fyrir verslunarmannahelgina. Þetta sko sérmerkt extra ferðataska, það extra tyggjó eðlilega í töskunni góðu, það kaffi frá Kaffitár, það drykkir frá Ölgerðinni, það hraun frá Góu og svo það Corny Big Cinnamon sem sömuleiðis í töskunni góðu og nú bara stóra spurningin hver verður sá heppni eða sú heppna ef ekki bara henda okkur í þetta hér. K100, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver á línunni?
1: Hvað heiti ég?
0: Hvað segirðu?
1: Rakel heiti ég.
0: Rakel, hvað ert þú að bralla í dag, Rakel?
1: Herðu, voða lítið, bara nýbúin í vinnunni og svona.
0: Já, það ágætt líka, ekkert í fríi, bara verið að vinna.
1: Nei. Já, maður þarf vist að gera það líka.
0: Það þarf að gera það líka. En helgin sem framundan, ætlar að gera eitthvað eða verðurðu bara hér í borginni að njóta?
1: Ég ætla að skella mig til Vestmannaeyja.
0: Þú ert á leiðin til Vestmannaeyja, það líst mér vel á.
1: Já, já.
0: Veðurspáin góð og svona?
1: Já, sem betur fer.
0: Sem betur fer. Það er aðeins öðruvísi að vera í óveðri á þjóðtíð, en það getur samt verið gaman. En?
1: Jú.
0: Herðu Rakel, ég með góða fréttir, þú getur kíkt hingað áður en ferð til Vestmannaeyja og náði sérstaka tösku, extra ferðatösku sem í alls konar góðgæti, þannig að þú bara kíkir í heimsókn til okkar á morgun eða á föstudaginn og nærði í þetta.
1: Já, geggja, takk fyrir það.
0: Takk fyrir þetta Rakel og já, góða skemmtun í Vestmannaeyjum.
1: Takk fyrir.
0: Alltilega, bye bye.
1: Bless.
2: Þórbæring, kemur þér heim alla virka daga.

sjá hérna inn á matarvef mbl.is frétt eða grein fyrirsögnin snakkpoka samlokan það vinsælasta núna þetta við ekki sé áður hérna stendur þótt svokölluð snakkpoka samloka hafi farið á flug erlendis í sumar kannast margir íslendingar þegar við hugmyndina snakkpoki opnaður girnilegu áleggi og sósum bætt út í og rétturinn borðaður beint úr pokanum með gafli Þetta eitthvað sem ég verð að prófa en það víst þannig að veitingastaðurinn Tasty hóf á síðasta ári að bjóða upp á sambærilegan rétt Loaded Doritos þegar að matarbíll staðurins kynnti hann til leiks á götubitanum. Rétturum vakti síðan enn meiri athygli þegar hann var valinn besti smábitin á götubitahátíðinni ár. Ég fór nú hann í gegn og misti algjörlega af þessari snakkpoka samloku en þetta eitthvað sem ég ætla klárlega að prófa en þetta víst að vinsælasta í dag. Seti alls konar góð geti hún í snakkpoka og borða svo bara beint úr pokanum með gafli Þetta eitthvað, já, kannski þetta bara maturinn í kvöld á þessum ágæta miðvikudegi. Akkur ekki, snakkpoka saman

Ég sá hérna að frétt á öllum helstu netmiðlum landsins núna, frétt sem ég sá fyrir í dag, frétt um já, svarta íslenska landnámshænu sem slapp úr búri sínu í Hafnarfirði en það fyrirtækið Vallarbraut EHF sem til húsa í Trönurhraun í Hafnarfirði sem að lýsa eftir þessari íslensku landnámshænu. Hérna stendur, óvenjulegur flótti átti sér stað við Vallarbraut í Trönurhraun í Hafnarfirði nú rétt í þessu. Ein af hænunum okkar sá sér leik á borði, slapp úr búrinu og hélt út í hinn stóra heim. Að ræða íslenska landnámshænu svartað lit. Vallarbraut rétt hjá KFC og því skiljanlegt að við höfum töluverðar áhyggjur af leiðarvali hennar, segir í tilkynningu frá fyrirtækinu Vallarbraut EHF. Þar eru akandi og gangandi vegfarendur á svæðinu beðnunum að sína aðgát og hafa augun opin. Hænunar sárt saknað, þótt landnámsblóðið kalli greinilega á frelsi og ævintýri viljum við fá hana heila heim, áður en hún nemur sér eigið land eða ratar inn á kolrangan veitingastað. Þetta ansi gott, þannig ef þú sér þessa svörtu íslensku landnámshænu einhver staðar nálægt KFC í Hafnarfirði, þá skaltu endilega láta vita. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Og það er allir að spá í veðri núna, eðlilega, ein stærsta ferðahelgi ársins eru þetta framöndun og já, hvernig er veðrið á morgun?
1: Hvernig er veðrið?
0: Það ekki bara vaða í þetta, það er samkvæmt spá Veðurstofu Íslands til dæmis klukkan 12 á hádegi á morgun. Það verður hvergi sól á Íslandi, þetta er pínu skellur, en í hádeginu á morgun á vera 15 gráður hér í höfuðborginu og skýjað, 16 stig á Selfoss og nágrinni og skýjað, 12 stig í Vestmanneyjum og skýjað, 17 á Kirkjubæjarklaustri og skýjað, aftur á móti fyrir austan á Egilsstöðum og Seyðisfirði, þá vorum við að tala 7-9 stiga hita og lítilsháttar rigningu á Akureyri 7 stiga hiti og skýjað, Húsavík 8 gráður eins og á Siglufirði og skýjað, 12 stig fyrir vestan í Bolungarvík og Ísafirði og allskýjað og 11 stig í Stykkishólmi og já, skýjað. Og þegar að líður á daginn á kannski eitthvað aðeins að birta til á Vesturlandi, þar að segja Vestfjörðum og fyrir norðan og svo bara annað kvöld á að vera sól ansi víða meðal annars hér í höfuðborginni og fyrir norðan. Þannig að þetta svona byrja rólega en svo fer sólin heldur betur að skína víða á landinu sem betur fer.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100 milli 2 og 6.

0: hvar fuglum. Þetta er hann Júli Heiðar sem kemur við sögu í mest lesnu fréttinni á mbl.is á þessum ágæta miðvikudegi. Og það sem betur vera ekkert slæmt sko, alls ekki. Þetta er frétt um að hann og konnas, hún Þórdís Björk, voru að kaupa sér stórt einbýlishús í gerðunum í Reykjavík. Þannig ég segi bara til hamingju með það og já, þetta er bestlesna fréttin á mbl.is.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Nýtt á Íslandi. Ecofu Eco eldstæðið. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram Ecofu Eco Íslandi og á Facebook. Ecofu Eco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
4: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.

0: Skórinn eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
1: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

það verður mikið fjör í Ísland vaknar í fyrramáli, bara eins og venjulega, meðal annars allar Jón Axel að segja takk og að hverju allar hann að segja takk. Það kemur í ljós í fyrramáli, þau ætla að tala ungrú alheim og gefa ýmislegt skemmtilegt meðal annars mið á ball með bandmönnum. En þeir verða á flúðum á sunnudagskvöldinu í félagsheimilinu og talandum flúðir. Ég einmitt á leiðinni þangað í fyrramáli, ætla að vera í beinni útsendingu frá grund á morgun milli 2 og 6. Miklu meira spenntur sko.

0: klukkan að slá í sex. Það sé að klukkan, það þýðir breytt að Heiðar Austmann að fara að koma sér vel fyrir í hljóðveri K100 og ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni. Sjálfur heiti ég Þór og eitthvað sem að segja þetta gott í bili en verð í beinni útsendingu eins og ég sagði hér rétt áðan frá Flúðum á morgun og í miklu gjafastuði, ég lofa því.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis.

0: mbl.is.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
3: Verslunarmannahelgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, traktora torfæra, sláttu traktora rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
4: What the?
5: Nýtt upphaf.
6: I gotta fix whatever this is right now.
5: Nýir óvinir. Sama hetja. Spider-Man. Brand New Day er væntanlega í bíó 30. júlí.
7: David Byrne í Eldborg í kvöld. Með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu. Segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lag.
8: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos, Mexican Fiesta.
9: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
12: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
13: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
14: Já, þá er klukkan bara orðin 6. Spáðu í það. Það er enni dagurinn að kveldi komin og heldur betur stutt eftir af júlímánuði. 29. júli er, já, nánast bara að vera búin. Já, allavega að kveldi komin. En ég er Heiðar Austmann og ég er mættur á vaktina.

Og við erum saman á miðvikudegi, miðvikudagurinn 20. og 9. júli og á morgunni mitt ætlum við að senda beint út frá Flúðum í Hrunamannahreppi. Þór Bæring sendi beint út milli 2 og 6. Við elskum Ísland, sumarævintýrið okkar heldur áfram en við erum að hitta upp fyrir Vestlunumannahelgina og fjölskylduhátíðina sem Flúðir

Hún heitir Sara Larsson, þessi söngkona, og vakti snemma á sér athygli. Hún var ekki nema 10 ára gömul þegar hún sigraði í hæfileikakeppni sem heitir Talang. En svo hæfileikakeppni er í Svíþjóð og er svona svipað eins og Iceland Got Talent keppnin á sínum tíma. Hún sigraði þá keppni þegar hún var 10 ára gömul þegar hún söng í úrslitum þetta hérna lag.

0: Þegar að söngkonan Pink var að hefja sinn tónlistaferil, þá var það önnur söngkona sem heitir Linda Perry, sem að samti mikið af fyrstu lögunum hennar. Linda Perry var þá söngkona í hljómsveitinni Four Non Blondes og samti með annars lagið What's Up, en Linda Perry einmitt samti þetta lag, Get the Party Started, samti þetta lag eiginlega bara sem smá grín og sendi það fyrst á söngkonuna Madonna. Madonna sagði, nei takk, ég vil ekki sjá þetta lag, en Pink greip það hins vegar og gerði að risastóru smelli. Kom út árið 2001 og var bara alveg mega.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Á Vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
4: Það er alltaf góð stemming á Grund. Góður matur, gott kaffi og góð þjónusta. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
3: Við hjá RB-rúm erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB-rúm síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbrúm.is.
5: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti, betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni.
7: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi, 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Vakabæm, það miðvikudagskvöld. Takk fyrir að hlusta á K100. Ég Heiðar Austmann, við saman til 10 í kvöld í samstarfi við Kjörís og Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Hér næst ætli ég að spila fyrir þig nýtt lag með Ásgeiri Trausta. Ásgeir Trausti var að spila í Karlsruhe í Þýskalandi í gær en síðan með tónleika í Budapest í Ungverjalandi á morgun. Nei, ekki morgun.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Upplifðu fallegt umhverfi á Flúðum hjá Farmers Bistró. Við ræktum það sem við bjóðum upp á. Farmers Bistró er hluti af Flúðasveppum og við eldum mat einungis úr eigin ræktun og nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna. Farmers Bistró Flúðum, farmersbistró.is.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
3: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

þrjár skamma stund á K100 þá ætti ég komið nokkrar skemmtilega staðreyndir um fræga fólki sem við dýrkum og dáum og elskum en það er kannski ekki alltaf allt sem maður veit um fræga fólkið stundum kannski staðreyndir um það sem að ég hafið fara lengt sem maður kannski fara ekki jafn hátt og öll afur eitthvað svolir við ætlum að kíkja það allt í smá stund

styttist heldur betur í vesturnamanna helgina. Það verður frábært veður á Suðurlandi til dæmis núna næstu helgi og þið sem að viljið elta veðrið þá flott veður til dæmis á Flúðum núna Vestló og fjölskylduhátíðin Flúður Vestló alveg sneisa full af alls konar skemmtiatriðum og skemmtileg heitum og síðan þetta verður bara fullt af stuð í eigum líka og veðrið fínt

0: og Seastone. Lag sem að heitir Þurfum ekki neitt og það á K100. Og þú, það einmitt akkur það, þú þarft ekki neitt annað eldur en K100. Við bara hækkum saman í gleðinni með þér og það það eina sem þú þarft. Góð músík og félagskapur. En hins vegar þá ég búin að grafa upp hérna nokkrar skemmtilega staðrendir fræga fólkið sem að við höfum fyllt í gegnum árin og það eru margar staðrendir sem að þú kannski mögulega vissir ekki. Til dæmis, Matthew McConaughey, sá geðþekki leikari, hann var handtekinn árið 1999 fyrir að spila á bongotrommur heima hjá sér klukkan 2 um nóttina, en hann var nakin. Það var hringt á lögregluna og Matthew McConaughey var handtekinn. Jackie Chan, austurlenski bardakappinn, hann hefur brotið nánast hvert einasta bein í líkamanum á sér við kvikmyndatökur. Hann hefur brotið höfuðkúpu, nef, fingur, tær og mjaðmagrind. Enda líka hefur Jackie Chan séð öll sín áhættu atriði sjálfur. Harry Styles, hann með fjóra geirvörtur, vissir það? Og síðan Christopher Nolan, sem að ég er væntanlega bara að baða sig í peningum eftir velgengni myndarinnar Odyssey. Hann er leiksturinn á baku myndina. Hann á ekki síma, hann á ekki GSM síma og hann er heldur ekki með neitt e-mail. Það er erfitt að ná í kallinn. Nú Elvis Presley, hann keypti einu sinni þotu, einfaldlega bara því að hann elskaði litasamsetninguna á þotunni. Og þessi þóta var ekki notuð og henni var ekki flogið einu sinni. Snoop Dogg, hann réði eitt sinn aðstoðarkonu og hennar eigin vinna var að rúlla upp vefjur eða jónur fyrir rapparan. Takk. Og Robin Williams heitinn, hann spilaði oft tölvuleikina Counter-Strike og Call of Duty langt fram á næturnar. Og hann sagði einu sinni að já, það setur þið ekkit eins fast niður á jörðina eins og vera raskeltur af 11 ára gömnu strák í Call of Duty.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér. Hættu!

0: alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Í hjarta með

0: Fröken Selfoss.
1: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
0: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
2: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klætt á sér 2.
0: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
5: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
7: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.

0: Þátturinn heitur og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: I come from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

Þetta verður í góðu lagi, segir Dean Lewis, Be Alright hér á K100 á þessum 29. degi júlímánaðar, dagur nummer 210 á árinu 2026. Og það styttist í verslunumanna helgina sem að margir alltaf auðvitað á þjóðatíð í eigum og margir sem alltaf elta veðrið. Suðurlandi lítur nefnilega bara alveg fáranlega vel út þegar að kemur að veðrinu.

0: toppi tilverunar On Top of the World með Imagine Dragons á K100 Við erum að þetta í átta og það á miðvikudegi Svolítið sérstök þessi vika mjög margir sem eru bara farnir ekkert á vit ævintýrana vilja koma sér snemma á þann stað sem við ætla sér að fara og njóta verslunarmanna helgarina sem framundan Við erum að gefa ferðatöskuna alla vikuna
1: Kristín Sif Ekki missa mér Kristínu Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100 Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð að hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit
2: Já, bara heimadeit
1: Heimadeit með helga
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna
1: Já, bara setja sér við að vara lítið
2: Helt í smá stuðum

Hljómsveitin okkar allra Teddy Swims er hérna komið nýtt lag sem heitir Mr. Know It All. Þetta er ríkalega flott lag og það var á miðvikudags kvöldi. Takk hérna fyrir að hlusta. Við erum í góðu yfirlæti að hækka saman í gleðinni og við ætlum heldur betur að hækka í gleðinni á morgun í beinni útsendingu frá Flúðum. Þór Bæring verður þar milli 2 og 6 á morgun. Við elskum Ísland.

Já, hann fór alltof fljótt frá okkur, þessi söngvari og lagahöfundur og í raun og veru bara tónlista snillingur. Það voru einhvern veginn allir sem voru tilbúin til að vinna með Avicii. Þú voru ekki búin að sjá heimildamyndina til dæmis, mynd sem heitir I Am Tim inn á Netflix, þá hvetjið þið eindreið til að gera það. Frábær mynd Avicii, lag sem heitir Wake Me Up á K100. Þegar við hendum okkur næst yfir í Alex Warren.

0: Hér er þjóðatíðalagið 2026 og það er engar smávegis kanónur sem að sjá þetta lag Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal. Ég heyrði nú frá einum eigamanni sem ég þekki sem sagði að þú veist þetta væri frábært lag, þetta er kannski ekki svona mesta þjóðhátíðarlag sem hann hefur heyrt frá því að hann byrjaði að hlusta á þjóðatíðalagin fyrir mörgum árum síðan, en lagið væri engar síður hrikalega flott og þar ég sammála. Lag sem heitir Tveir flugeldar.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér.

0: Þáttur ís. Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrumsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
1: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í Krónunni frá 13. júní.
2: It's oh so quiet.
3: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
4: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
5: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.

bara rétt að minna þau á að við erum að gefa ferðartösku K100 á morgun og á föstudaginn. Ég hveti til að fylgjast vel með í beinni útsendingu eða þú ert nægilega í tösku fulla af góðgæti. Þú getur líka farið inn á Facebook síðu K100 til að fyrir

0: er K100 og við erum saman á miðvikudeginu fyrir Vestlunarmannahelgina. Ertu búin að skoða veðurspána á þeim stað sem þú ætlar að heimsækja núna helgina? Ég myndi gera það áður en ég legg af stað.
1: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
4: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
5: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og

0: about you now.
1: Nú heldur betur bara mikið í gangi frétta efni var að segja hér innanlands í dag og kannski sú frétt sem hefur mögulega ná til allra landsmanna þetta með minkana. En það var að öllum líkindum eitthvað sem hafi brotist inn í Dalsbú og hleyft út fleiri hundruð minkum Dalsbúi sem held ég alveg örugglega í Mosfellsdalnum. En það búið að vera alveg ógrinni að fréttum þetta í fjölmiðlum dagsins í dag og kannski ekki skrítið því að þetta risamál. mbl.is er að sjálfsögðu með puttana pólsinu hvað þetta varðar. Kíktu á mbl.is og sjáðu hvernig málið.

Já, þá finnum saman á frábæru miðvikudagskvöldi. Gaman að segja frá því að Gústi B, hann ætlar að taka púlsinn á þjóðatíðinni núna helgina undir yfirskiptinni Okkar Dalur sem verða þættir, sem verða sýndir á mbl.is yfir vestunumanna helgina. Þannig að Gústi ætlar að fara til Vestmannega, tekur púlsinn á stemningunni og sýni frá hátíðinni svo að lesendur mbl.is geti upplifað þjóðatíð í, ja, svona nánast í rauntíma um að gera að skoða það betur. En Gústi byrja bara á húkaraball.

0: Já, þetta er K100 og við erum í góðu yfirlandi á miðvikudagskvöldi, síðasti þáttur dagsins nánast búinn, en ég hérna með þér allir virkvöld, milli klukkan 6 og 10. Bara svona rétt að minna það á það að þú mistir af nýju íslensku lagi sem var kynnt í gær hjá mig klukkan 7:30 með Viktori Steinars og Kari sem heitir When I Dance. Þá var þannig að sjálfsögðu komið inn á K100.is undir íslensk tónlist. En á morgun hins vegar þá er það hljómsveitin Moskvit sem á lagið, lag kvöldsins, lagið er Reyna, klukkan 7:30 á morgun.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Stærsta ferðahelgin framundan og K100 fagnar með þér. Let's do this!

0: Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.

0: samlu. Okkar dalur, nýjir þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: David Byrne í Eldborg í kvöld með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem hefa sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalagt.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is.
2: Frískandi bragð með extra.

Suðurland, núna vestunumann helgina þá náttúrulega alveg hellingur að vera á flúðum, flúðir Vestló er að fara á stað sér 10. ár í röð, en einmitt núna í fyrsta skipti í ár verður tónlistarhátíð á Grundkaffi sem að heitir Móhátíð, er á föstudaginn milli 6 og 8 og allar nánari upplýsingar þessa hátíð að finna til dæmis inni á k100.is Það verður hellingsgaman, nóg að vera hérna á flúðum Og fór bæringu við í beinni útsendingu á morgun milli 2 og 6.

0: Ciao, adios, ég er farin, segir Anne-Marie á K100 og kannski viðeigandi að þetta sé síðasta lagi hjá mér í kvöld af því að ciao, adios, ég er farin sömuleiðis. Þátturinn minn búinn, ég heiti Heiðar Austmann, heyrust aftur á morgun klukkan 6.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Skelltu þér til eiga, með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Ég heiti Gústi og Vestunumannahelgina ætla ég að taka ykkur með á þjóðatíð.
5: Þetta er þjóðatíð. Hvernig spáir? Ég

0: FBL.is
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn.

0: Cinnamon, njótið helgarinnar og samverunar. K100, hækkum í ferðagleðinni.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
0: Kaprísan ávaxtadrykkir, með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Kaprísan.
4: Frídagur.

Pakkaðu í gleðinni. Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is. Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á olí.

0: að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: Einn bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
2: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.

0: Corny Cinnamon. Njótið helgarinnar og samverunar. K100. Hækkum í ferðagleðinni.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: David Byrne í Eldborg í kvöld. Með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan.
2: Það er jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Peter Parker segir alit og engin man eftir honum.
5: What is happening to me?
4: En hann hefur engu gleymt.
5: I gotta fix whatever this is right now.
4: Spider-Man, Brand New Day er væntanlega í bíó 30. júlí.
6: Einn bolli. Í kyrð